0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: Hey, det er Nick & Jay.
12: Fortæl mig, kan du stadig kende?

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Maxitu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu, alt til dit kæledyr.
14: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
15: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair,
18: Carglass replace. Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I like it. Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Messe.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
13: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandlingen, lyder det. I morgentimerne lokal dis og tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

0: Levine og sangen Låst Inde, tidligere Rihanna, upon the replay. 14.06.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Ja, mandag. Jamen, så er vi der igen. Velkommen til programmet. Jeg håber, og det kan altid lyde som sådan en kliché, når jeg siger det. Jeg håber, du har sovet godt. Det mener jeg faktisk, fordi det der med søvn er jo vigtigt. Husk på et tidspunkt, om jeg havde lidt i kroppen, der var sådan lidt, sådan kunne mærke sådan, jeg tror ikke helt, jeg er på toppen. Og min læge sagde, får du din søvn, får du trænet, får du bevæget din krop, får du gjort noget godt? Da jeg var ældre og sagde, nej, jeg ved ikke helt, om jeg får nok søvn, så sagde lægen, prøv lige at optimere din søvn, det kan være, det bliver bedre. Og da jeg gjorde det, der fik jeg det bedre. Og det er ikke, fordi du skal stoppe nu og tænke, jeg har sovet dårligt, jeg burde optimere. Ved du hvad, det er sådan, det er. I dag, der har du mulighed for at få lidt energi på den måde, at du kan vente til Airtox Dominance på lørdag. Det er i Arena Randers, et kæmpestort MMA-event, folder sig ud. Der er et lille tema, som også skal præsenteres, og et par historier, når Lærke lidt senere tjekker ind i programmet. Så velkommen til...

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår.

0: vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Emil Kruse, OKK og Anton Edwards på Copenhagen City. Velkommen til mandagen og morgenkammeraterne, som giver den videre til Dan Jensen om lidt med nyhedsopdatering. Men først kan du høre, at jeg kunne opdatere Lærke omkring Pokémon.
1: Hvad bruger du egentlig tiden på, når du ikke bare med i radioen? Sidder du og tjekker din telefon? Er du på sociale medier?
2: Jeg tjekker nyheder.
1: Du tjekker nyheder? Ej, dejlig arbejdsagtig. Der er jo nogen, der bruger sådan deres pauser til at sidde og spille Pokémon.
2: Ja.
1: Hvornår har du sidst haft noget at gøre med Pokémon?
2: På højskolen var jeg jo til Pokémon-træning. Rollespil.
1: Fortæl. Hvor du så hvad? Så,
2: altså, det var ligesom to. Det var sådan et lille minikursus, hvor man skulle udvikle sin egen Pokémon-attack og Pokémon-navn. Og så skulle vi ligesom lege, at vi var Pokémon.
1: Hvad valgte du af navn, og hvad var dit angreb?
2: Og det var et eller andet med, du ved, papercut. Jeg kan ikke huske, hvad navnet var, men det var ligesom vores attack var, at vi kunne papercut.
1: Ej, det gør jo også ondt, jo.
2: Ja.
1: Når vi snakker om Pokémon, så jeg lige for nylig, der er blevet solgt et Pikachu-kort til altså over 100 millioner danske kroner for et kort. Altså, det er... Altså, virkelig, hvor jeg sådan tænker... Hvis jeg havde 100 millioner, ville jeg så bruge pengene på et specielt... Jeg tror, det var et Pikachu-kort, faktisk.
2: Jeg er i chok.
1: Jamen, jeg er ikke overrasket, men altså, der er bare mange penge i det, og man kan sige, de har jubilæumsår Pokémon. Jeg har også nogle venner, der faktisk har en YouTube-kanal, hvor de bare snakker Pokémon. Så
2: okay.
1: Altså, det er ikke bare sådan for sjov. Altså, Pokémon-hypen er der stadigvæk. Jeg har fundet ud af, hvorfor er det, vi kan lide Pokémon? Hvorfor er det, vi har brug for Pokémon i en tid, hvor der er krig og sådan noget?
2: Okay.
1: Kan du huske temamelodien til Pokémon?
2: Pokémon!
1: Skal vi tage den med sang? Prøv at høre. Hvorfor er det? Hvorfor er det vigtigt med Pokémon? Hørte du det?
2: Kæmper for verdens fred.
1: Det er derfor, vi har brug for Pokémon. Med krig og Ukraine og alt det lort, der sker. Så er det derfor, vi har brug for Ash Ketchum for hele der. Det er Pokémon er jo vejen til verdensfred.
2: Ej, hvor er det smukt.
1: Jeg ser det bare. Nu forstår jeg godt de der 100 millioner. Nu forstår jeg, hvorfor man bruger 100 millioner.
2: Så er det pengene værd.
1: Yes.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Et fornemt mål af chilenske Dario Osorio sikrede i går FC Midtjylland en sejr på 1-0 på hjemmebane over Randers FC i Superligaen. Det var ellers ikke nogen prangende præstation for FCM, og særligt i anden halvleg havde Randers flere gode muligheder på omstillinger. FC Midtjylland kontrollerede kampen, men det var skuffende, hvad midtjyderne fik kreeret med bolden, skriver Ritzau. Midtjyderne slap dog med skindet på næsen, og efter fire kampe fortsatte ubesejret i Superligaen med 10 point. Randers FC er på 9. pladsen med 4 point og møder i næste runde lokalrivalerne fra AGF. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyste Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært.
2: Morgentimerne, lokal med dis og tåge, ellers en smuk sommerdag med tørt vejr, en del sol og temperatur op til 24 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 10 grader.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogen af campingvognene for småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
6: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
7: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der er Ryobi slagbordmaskine med 2 batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
8: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Slater med Dance, Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Adam og Back to Back med En som dig. Løbekammeraterne blev præsenteret for et par uger siden i forbindelse med Conmedia Half. Der har været Royal Run. Der har været et ægte løbeår for morgenshowet. Nu skal du lige have noget, du kan sammenligne med, fordi jeg tror, det længste hjerte nogensinde løbet er 12-13 kilometer måske. Der er blevet slået verdensrekord på halvmaraton-distancen. Og det er bare gået stærkt. Det er gået sindssygt stærkt. Og jeg håber, jeg får lige sagt det her navn 100% korrekt. Jeg har respekt for vedkommende. Han er fra Etiopien, hedder Yumif Kelyesha. Og han gjorde det en tid på 56 minutter og 51 sekunder. Så han får lige kappet lidt af verdensrekorden, som var på 57 minutter og 20 sekunder. Så han er selvfølgelig skrevet sig ind i historien. Men det er spændende at se, fordi nu har både sådan verdens hurtigste maratontid og også halvmaratontiden har begge to skåret nogle skarpe hjørner, og altså specielt verdensrekorden i maratontid er jo nu under 2 timer. Jeg forstår ikke, hvordan er det muligt at løbe over 42 kilometer på 2 timer. Det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der kropsligt eller et lidt andet sted, end hvor jeg er. Det var i hvert fald lige en historisk dag om, at der er sådan Etiopien, der nu har slået verdensrekorden på halvmaraton. Og husk, mindre kan også gøre det, hvis du for eksempel også gør klar til en af Danmarks bedste OCR-løb, som jo her i weekenden løber af staben i Randers, nemlig Harbour Challenge Randers. Det er det ikke en challenge. Det lyder lærende af mig. Det er det nemmeste i verden. Det er bare at præsentere. Nordkamp.

Lola Young her, hvor det er Messi på ABC. Der er 11 minutter til en nyhedsopdatering. Jeg kan lige sige, at pas på dig selv derude. Lola Young, da hun slog igennem med Messi, hun blev simpelthen eksponeret så fuldstændig voldsom, at hun gik ned med stress. Og på den måde, at hun faktisk var på en scene, da hun lige pludselig kollapsede, og var efterfølgende ude at sige, jeg trækker lige stikket, fordi jeg tror lidt, jeg måske har presset det, eller måske blevet presset lidt udefra. Lola Young, som ikke helt har kunne følge op på succesen siden Messi, som jo er ved at være 2 år siden, da den udkom. 2026, Baby Rex og Faithless hos morgenkammeraterne. New Religion.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
19: Carglass Replace. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Et fornemt mål af chilenske Dario Osorio sikrede i går FC Midtjylland en sejr på 1-0 på hjemmebane over Randers FC i Superligaen. Det var ellers ikke nogen prangende præstation for FCM, og særligt i anden halvleg havde Randers flere gode muligheder på omstillinger. FC Midtjylland kontrollerede kampen, men det var skuffende, hvad midtjyderne fik kreeret med bolden, skriver Ritzau. Midtjyderne slap dog med skindet på næsen, og efter fire kampe fortsatte ubesejret i Superligaen med 10 point. Randers FC er på 9. pladsen med 4 point og møder i næste runde lokalrivalerne fra AGF. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyser Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært.
2: Inden du får Benjamin Harder tager dig med til Portugal, så er der også nærmest vejrmæssigt Portugal-vibe. Selvom det startede med diesel tåge flere steder, så er det altså med en del sol i dag og temperatur op til 24 grader. Men til at starte med, så kan det godt være en kold fornøjelse, hvis man skal udenfor. Aktuel Ebeltoft og Grenå, 10, Maja Randers, 11 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
3: Det her er ABC.

0: Portugal, leveret af Benjamin Hav. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen, Stefan.
0: Så er det blevet mandag. Det betyder også, at der er mange, der har haft en weekend, hvor man lige kunne lade batterierne op.
1: Ja.
0: Hvor mange procent er du på nu?
1: Jeg er måske på 85.
0: 85?
1: Det føler jeg ret meget i forhold til klokken lige over 5.
0: Ja.
1: Nej, 7.
0: Okay, men prøv at det er bare godt, du kom med, fordi jeg vil lige komme med en reminder. Du er simpelthen nødt til at få købt nogle julegaver nu.
1: Nå, ja. Det var tydeligt.
0: Eller i hvert fald nogle Black Friday-produkter, hvis du har mulighed for det. Fordi det er nemlig kommet frem, at det der med at få leveret varer, det kræver, at det er jo ikke bare sådan noget, der kommer ikke et fly og leverer din hårdtør. Det er jo ofte med skibe og alt muligt, at det tager lang tid og så videre, ikke?
1: Mm.
0: Nu er der fare for, at nogle af de varer, vi skal bruge til højtiderne, at de slet ikke når frem.
1: Nå.
0: Fordi, til trods for, at der er mange måneder til, så er der flaskehalse i skibstrafikken. Altså Rødehavet er helvede, Hormundstrædet er også presset, så der er simpelthen så mange både derude.
1: Oj.
0: Og fordi der er lidt krig nogle steder, så skal man lige undgå visse områder.
1: Okay, sindssygt.
0: Ja.
1: Hold op.
0: Så hvis man for eksempel har et skib, og man kommer til Shanghai, så kan man godt vente flere dage for overhovedet få lastet og få losset sin vare.
1: Så ingen julegaver i år, er det du siger?
0: I hvert fald er status, at i Indien, Pakistan og Sri Lanka, der er det ikke sikkert, at de varer, som for eksempel en dansk producent har bestilt, det kunne være tøj, elcykler, computer og sådan noget, det er ikke sikkert lige noget frem til i hvert fald Black Friday.
1: Okay.
0: Og det er jo sådan lige op til jul, ikke? Så jeg tror ikke, at det skal ikke eskalere meget mere.
1: Nej, okay.
0: Så jeg tænker lidt, hvis du har nogle gaver, du gerne vil købe til nogen, hvor du tænker, det er tøj, det er meget specifikt, hvis det er en elcykel, ikke? Men er der noget, du skal købe noget til nogen, så kan det være, du skal være nu.
1: Okay.
0: Fordi at, der er også noget med nogle mikrochips, nogle byggematerialer, der gør, at ting bliver bare dyrere og dyrere. Så ja, jeg synes, man skal udnytte sommeren, når man alligevel har haft sommerferie, haft en dejlig weekend og er på 85%, så kan man jo lige.
1: Det er måske en god mulighed. Jeg er altid alt for sent med julegaver.
0: Der er bare en detalje.
1: Nå.
0: Det er den 24. august. Folk har ikke fået løn nu.
1: Rigtigt.
0: Det er det. Så det kan godt være, at hormonstræden versus løn, modtalt på kontoen. Jeg tror ikke, banker egentlig med den analyse, jeg lige har lavet.
1: Nej, det kan
0: være. Som vi slet ikke.

0: nogen, jeg skal fortælle dig om lige om lidt.
1: Ja.
0: Så vil jeg gerne fortælle dig om, hvordan et hardcore metalband er blevet fuldstændig rasende på et K-pop band, der laver musik til børn.
1: Som også har noget at gøre med, at de har det samme navn,
0: ja, eller hvad? Ja, det hele giver mening lige om lidt.
1: Okay, jamen lige meget om du er Stefan, og det er S-T-E-F-A-N, det er ikke med det der PH-lort, som der nogle gange er, nogle gange, der folk skriver. Eller Lærke, som bare er L-E-R-K-E. Så velkommen til. Det her er

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner.

0: It's that easy.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til

0: Moving to the Sun, leveret af Hugel og Ultranate. Morgenkammeraterne bestående af Stefan og Lærke.
1: Hej, Stefan.
0: Hej, hej.
1: Jeg lavede jo at fortælle dig, hvordan der er opstået en kæmpe konflikt mellem et metalband og et K-pop-band, der laver musik til børn.
0: Og jeg er spændt.
1: Mm. Men først så vil jeg lige starte med lidt backstory. Metalbandet, det hedder Demon Hunters, og de har eksisteret i 25 år, og de beskriver deres musik som aggressive yet emotionally stirring. Hvad end det lige så skal betyde.
0: Svært at kode i hvert fald.
1: Ja. Men de har ca. 350 månedlige lytter på Spotify, så det er altså ikke sådan. De er ikke særlig kendte.
0: Nej.
1: Jeg synes lige, vi skal høre lidt af deres musik.
0: Ja, det er en god sang.
1: Ja,
0: den er jo utrolig behagelig.
1: You get the vibe.
0: Yes.
1: Men de er altså blevet fuldstændig rasende på nogle K-pop-stjerner fra den her mega virale animationsfilm K-pop Demon Hunters, som altså er blevet en kæmpe succes, udgivet af Netflix, verdensomspændende. Og de laver også noget musik.
0: Ja.
1: Og til sammenligning, så har de 23 millioner månedlige lytter på Spotify.
0: Ja.
1: Dem hører vi også lige.
0: Hvis man er fastlytter i ABC, så kender man udmærket Hunchbacks of Golden, som jo er med på soundtracket til netop den film.
1: Ja, og de er jo to meget forskellige vibes. Men det her amerikanske metalband, de påstår altså, at folk ikke kan kende forskel på dem. Så det er simpelthen alt for svært. Det kan man slet ikke finde ud af.
0: Hvad?
1: Ja. Og derfor så har de valgt at lægge en sag an mod Netflix.
0: Ah, selvfølgelig.
1: Ja. Og jeg tænker, at det nok er, fordi de frygter, at folk kommer til deres metalkoncerter i farverigt tyl og hulahej.
0: Tænker jeg, hvad er det for en convenience, vi har meldt os til? Og så folk, de står bare i sort og nitter. Det kan også være en vild matchup, men jeg vil sige, jeg synes ikke, de har så stærk en sag, må jeg sige. Hvad så?
1: Og det skal de bare ikke bede om. Og der er også sket lidt forveksling, fordi angiveligt, så er der en person, der har købt en billet på $500 til Demon Hunter metalkoncert, men de ville egentlig have købt til den børnevenlige.
0: Altså K-pop Demon Hunters?
1: K-pop Demon Hunters.
0: Okay.
1: Og der er også noget med en producer, der har kontaktet dem, og måske noget med, at de er blevet tagget i nogle opslag. Men
0: ej, det er et tynd sag, det her.
1: Ja. De vil altså nu få bede retten om at forhindre Netflix i overhovedet at bruge navnet K-pop Demon Hunters i forbindelse med musik, live shows og merchandise. Og så kræver de også et erstatningsbeløb.
0: Og opmærksomhed. Og det har de fået nu.
1: De har fået virkelig meget opmærksomhed, og det er det, jeg egentlig vil høre dig om, Stefan. Tror du, at det her er et mediestunt? Fordi det synes jeg, der ligger lidt op til.
0: Jeg vil ikke tvivle om, jeg tror, de tror, de har en god sag. Men når jeg hører, så tænker jeg sådan lidt, fordi de hedder noget, som er lidt af en filmtitel, som er nogle fiktive K-pop-ting. Jeg tror bare, de skal udnytte det.
1: Tror jeg nemlig også.
0: Jeg tænker, de skal bare udnytte det, i stedet for at være sure.
1: Det tænker jeg nemlig også. Jeg tænker, de kunne begynde at lave coversange eller et eller andet. Altså, det kunne blive mega fedt. Men hvis du sidder derude og bare er rasende over, at der er andre, der hedder præcis det samme som dig, så er du i hvert fald ikke den eneste.

Her var det Huntrix. Og som du kan høre, det var altså ikke dødsmetallets udgaven, vi valgte. Det her var Golden. Nyhedsopdatering af vejen lidt. Derefter har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Vi har et lille tema. Og hvad vi spørger om i dag, kan du høre efter Mille.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Et fornemt mål af chilenske Dario Osorio sikrede i går FC Midtjylland en sejr på 1-0 på hjemmebane over Randers FC i Superligaen. Det var ellers ikke nogen prangende præstation for FCM, og særligt i anden halvleg havde Randers flere gode muligheder på omstillinger. FC Midtjylland kontrollerede kampen, men det var skuffende, hvad midtjyderne fik kreeret med bolden, skriver Ritzau. Midtjyderne slap dog med skindet på næsen, og efter fire kampe fortsatte ubesejret i Superligaen med 10 point. Randers FC er på 9. pladsen med 4 point og møder i næste runde lokalrivalerne fra AGF. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Derop blev så Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært.
2: Godmorgen til dig. Og hvis du tænker, det er lidt koldt udenfor i dag, så bare rolig. Det bliver lunt, sommeragtigt, må man sige. 24 grader, sol på vej, men det bliver altså med tåge flere steder til at starte med. Lige nu, temperaturerne, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 11 grader. Og lige om lidt hylder morgenkammeraterne sendområdet Østjylland. Hvad er den mest undervurderede by i Østjylland, og hvorfor?
3: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Remix. Joachim Emanuel har altså remixet den her fra Christoffer, der hedder Ringer om natten. Det er ikke nat, det er morgen, og morgenkammeraterne har brug for hjælp, fordi Østjylland, en stor del af ABC's sendeområde er Østjylland. Man kender jo selvfølgelig godt Aarhus, men hvad med alle de andre byer, som måske fortjener langt mere opmærksomhed? Så i dag skal vi finde nogle byer, som måske er lidt overset, som fortjener en masse kærlighed som, og har masser at byde på. Spørgsmålet er, hvilken by i Østjylland er den mest undervurderet, og hvorfor? Lærke,
1: ja.
0: Vokset op i Randers. Hvilken by har du valgt at fremhæve?
1: Altså, det er jo så lidt en landsby, fandt vi ud af, men Udbyhøj.
0: Ja.
1: Det er simpelthen min venindes far boede der. Det okay. Er bare så dejligt et område. Og de har de bedste pandekage-ishus.
0: Okay, så de har sådan en ishus, der bare laver det bedste, ja, i verden.
1: Og så er der havnen, og der er sådan nogle shelters ude på vandet, og ej, der er bare lækkert.
0: Så du forbinder dig med hygge og tænker sådan, det er lidt, lidt undervurderet sted.
1: Sådan en afslapning.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide, at vi har lidt været i samme bane, fordi altså, jeg har valgt en, man kan godt kalde det en bydel, for det er faktisk EO. Og det er trods alt, for jeg aldrig har boet der, jeg har ikke haft en stor relevant connection til det. Det er jo sådan, det ligger jo, det er jo tæt på Aarhus, ikke? Det er, nogen vil sige, det er en del af Aarhus, ikke? Men hvis man også tager ud til deres marina, de har også sådan en lystbådhavn, der ligger ud til Aarhus Bugt. Jeg ved ikke, vi må have det samme, det der med byer, der er undervurderet, hvis de har vand. Og jeg føler, jeg føler lidt, ikke? Jeg må bare tage min egen hjemmebane, Bønderup Strand, hvor jeg er født opvokset. Men jeg vil bare sige, jeg tager EO, du tog
1: Udbyhøj.
0: Og lad os lige sende den videre til dig, lidt med. Det kan være, du tænker, det hvor jeg bor, det er simpelthen så undervurderet. Og igen, ingen by er for stor, ingen by er for lille.
1: Alle er velkomne.
0: Så hvis det er sådan en by, der lige præcis er nok antal mennesker til, at man lige præcis kan få et skilt, hvor der står, her en by, faktisk.
1: Mm.
0: Så vil vi gerne høre fra dig. 28 36 12 12. Ring eller sms. Det bliver spændende. Det bliver dejligt lokalt. Alt sammen hos morgenkammeraterne.

0: 7.46. Tak for at join kammeratskabet. Her var det Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Og vi har jo haft et tema.
0: Ja.
1: Og temaet det er, hvilken by er den mest undervurderet i Østjylland, og hvorfor?
0: Og lad os bare hoppe ud i det. Nogle af jeres dejlige beskeder. Søren siger Hørning. En unik beliggenhed i forhold til alt. Arbejde, storby, foreningsliv, butikscenter osv. osv.
1: Og Thomas han skriver Randers uden tvivl. Randers er efter min mening Østjyllands mest undervurderede by. Vi har Gudenåen, fjorden, skovene og noget af Danmarks smukkeste natur lige uden for døren. Samtidig har vi et levende midtby, kulturliv, sport, stærke lokalsamfund og masser af historie.
0: Der sker i hvert fald masser af ting, man kan diskutere det der med midtbyer og store. Altså, der er mange provinsbyer, der er lidt pres i øjeblikket. Og så er der Gina, som jo bare ikke bestod geografi i skolen, fordi hun siger Oksbøl. Og intet af, man tænker Oksbøl. Jeg har ikke kunne finde et Oksbøl, der er placeret i Østjylland. Så umiddelbart, så vil jeg sige, det er sikkert en utrolig dejlig by i Sydvestjylland. Så tusind tak for din besked.
1: Og Mette, hun skriver Hornslet. Vi har så meget at byde på, men få ved det. Og det er jo lige præcis derfor, vi har lavet det her tema.
0: Det kan også være, nogen, der gerne vil leve undercover-liv. Og sådan, der er ikke nogen, der ved det. Jeg kan leve et stille liv.
1: Det kan være.
0: Birgit siger Grenå. Hvor vi hører om alle de der dårlige historier, men for pokker, hvor er der bare også mange gode ting, som overdøves af alt muligt andet. For eksempel er der fænomenal foreningsliv, lækker natur, alt lige ved hånden, boliger er til at betale sig fra. Det er rigtigt. Jeg er selv for Grenå omegnet at sige, man kan bo fint for få penge. Det er dejligt.
1: Og Trine, hun skriver bare Ulstrup. Der er ikke så meget forklaring, men det er også et dejligt område.
2: Nej.
0: Thorsager ved Rønde er en lille hyggelig by, som er en by, der har Jyllands eneste rundkirke.
1: Og så til sidst, så skriver jeg Peter. Pikkeby.
0: Stop.
1: Ved Grenå.
0: Hvad sagde du? Altså P-I-K-K-E.
1: Pikkeby.
0: Pikkeby. Skal man sige det sådan?
1: Pikkeby. Pikkeby.
0: Hvor bor du?
1: Det lyder som Pikachu.
0: Ja, jeg har fundet en Pikachu ved Pikkeby.
1: Og jeg var sådan her, det er en prank. Han laver sjov med os, så jeg googlede det. Og det er altså et rigtigt sted. Det består af 4-5 huse, de har haft et byskilt.
0: Ja.
1: Det er så blevet revet ned.
0: Wonder why?
1: Og grunden til, at det hedder Pikkeby, er vist nok, fordi der boede en eller to eller tre pikstenslæggere.
2: Okay,
1: ja.
2: Tak.
0: Vi ender på Pikkeby. Tak for det. Det var temaet, hvilken by er den mest undervurderede i Østjylland. Det var nice.

0: Shakira Burna Boy med Die Die. Til dig, der lytter med, tak for at joine. Hvis du lytter med fra Piggeby, jamen skud ud til dig selvfølgelig også. Hvis du lytter med lige om lidt, så kan du glæde dig til Another 54 Ultra med Talk To You. Plus, at der går heller ikke lang tid i radioen, så kan du vente til Airtox Dominance. Stort MMA-show i Arena Randers nu på lørdag. Så kan du vinde 2 billetter, så bliv hængende.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
10: Sæt i gang!
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
0: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC havde chancerne, men igen manglede skarpheden, og så tabte holdet 0-1 i går i Herning til FC Midtjylland. Randers FC's Daniel Høgh var ærgerlig over, at det ikke blev til point.
2: De chancer, vi har, er absolut store nok til at få omsat. Så jeg står med en følelse, at vi burde simpelthen have fået 1 point i dag.
1: Arena Randers var i går vært for den traditionsrige Supercup i håndbold. Hos herrene sejrede mestrene Aalborg 31-28 over sidste sæsons sølvvindere fra Skanderborg AGF, mens det også var de danske mestre, der vandt kvindernes finale. Team Esbjerg gav pokalvinderne Odense en lussing på 33-25. Blandt andet på 8 mål alene i første halvleg af stjernen Henny Rejsted. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
3: Tak for det, Dan. Hvis du lige skal blive klogere på vejret, jamen perfekt timing. I dag er nemlig med sol og 24 grader. Måske lidt overraskende efter, man kan sige, en lidt kold start på dagen. Men det der solskinsvejr, som allerede viser sig frem, kommer altså til at fortsætte hele dagen. Temperaturerne nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 12 grader. Her hos Morgenkammeraterne er det lige om lidt quiztid. Hvis du gerne vil ind og se Airtox Dominance MMA-show i Arena Randers i weekenden, så bliv hængende.
4: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kæmpe?

0: Nick og Jay. Det er så blødt. Og det er så Nick og Jay-agtigt, som det kan være i 2026. De har ikke brug for at skal imponere. De skal ikke på klub længere. De er midten af 40'erne. De lever nok et lidt andet liv, end de gjorde, da Boing kom frem. Morgen, kammeraterne. Godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen.
0: Har du sovet godt?
1: Jeg har sovet ret godt. Det har jeg.
0: Du er jo sådan lidt ved at vente til at blive... Altså, du er et A-menneske, kan jeg forstå, men du er åbenbart blevet A-menneske extreme, når man skal være morgenværd,
1: det,
0: ikke?
1: Jeg begynder at vende mig til det. Det var nok hårdt i starten, men det går fint.
0: Man skal ikke stå tidligt op for at kunne vinde sig til AirTox Dominance, et stort MMA-show. Det er på lørdag, og det er mange, mange timer, så der tror både A- og B-mennesker er med. Hvis du skal vinde dig afsted, så skal du bare blive her på ABC. Du skal lige have lyttelammerne klar, fordi i og med, så skal Lærke slå mig med noget. Bare roligt, vi aftaler der. Hvad det er, det er det, der kan vinde dig afsted til det her MMA-show om lidt.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Nu er det konkurrencetid.
1: På lørdag så bliver Randers Arena forvandlet til en vaskeægte MMA-arena. Når Airtox Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, store profiler og et show i international klasse.
0: Hvad så?
1: Hvis du skal med, så skal du lytte med nu.
0: Og det er så simpelt, fordi... jeg ved ikke hvorfor, men vi snakker lidt om, hvor folk skal kunne gætte noget. Og så sagde jeg, hvad med, at du slår mig med et eller andet, så skal folk gætte, hvad det er.
1: Mm.
0: Og det var en kort brainstorm for det inde på den. så lige med, så spiller jeg, så tager du noget i hånden, og så slår du mig, og så skal lytterne derude gætte, hvad det er, du slår med.
1: Ja.
0: Okay, lad os se. Jeg kan se, du har den i hånden nu. Au! Du skal tænke på, at jeg er ved at lave en retssag. Au! Jeg tror, jeg laver en retssag, hvis det her det skal fortsætte alle dage. Der er selvfølgelig valgmuligheder. Ej, det gjorde lidt ondt, det her.
1: Og valgmulighederne er... Er det en vandflaske, jeg lige har slået med? Et magasin? Eller en banan?
0: Altså, hvis man er ved Randers Station, så kan man kigge ind, og så kan man se, hvad der er slået med. Ja. Det er jo selvfølgelig fordelen.
1: Rigtigt.
0: 28, 36, 12, 12. Der er to billeder på højkant. Skal du til MMA-show Airtox Dominance nu på lørdag, så skal du altså skrive dit svar. Altså en vandflaske, et magasin eller en banan. Husk at skrive dit navn i beskeden, så kan det være, det er dig, vi ringer op efter Lamin.

0: Når smagsløgene er klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 8:23 med Teddy Swims, Mr. Know It All. Det er Morgenkammeraterne, bestående af Stefan og Lærke i dag.
1: Og på lørdag, så sker der jo noget spændende, ja. Fordi der kommer MMA-konkurrence til Randers Arena med Airtox Dominance.
0: Ja.
1: Og det kommer klokken... Nej, det kommer til byen, og der er 12 intense kampe.
0: Ja.
1: Der er nogle store profiler,
0: ja.
1: Og så kommer der et sindssygt show.
0: Så hvis man tænker, det gad jeg godt, så er det altså nu, at man skal være klar ved sin telefon. Fordi det, der skete tidligere programmet, var, at du markerede dig ved at slå et par gange på mig med noget, man skulle gætte. Hvad var? Så det var sådan lidt en gæt en lyd konkurrence. Spørgsmålet er bare, hvad var det, du slog med? Der er valgmuligheder lige om lidt. Men først skal vi lige åbne op for en telefonlinje, og vi kan sige velkommen til til dig, Patrick.
2: Goddag.
0: Lærke har lige slået mig, men spørgsmålet er, hvad slog hun med? Var det en vandflaske, magasin eller en banan?
2: Jeg tror, det var en vandflaske.
0: Okay, hvad får dig til at sige, at det lød lige præcis som en vandflaske?
2: Jamen, jeg synes, det lød som om, hun slog med noget, hvor der var et eller andet indi, der sådan rustet rundt. Eller...
0: Lærke, hvad slog du mig med?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg slog mig med sådan en rigtig god Rema-plastik-vandflaske.
0: Nemlig. Tillykke, Patrick!
2: Fedt. Tusind tak.
0: Og hvem skal du have med?
2: Det bliver nok en god kammerat, tænker jeg.
0: Ej, hvor hyggeligt. Så skal I også ind og se ham der, Marco Madsen. Ham der, den gamle bryder.
2: Ja.
0: Hvad skal der ellers ske i dag for dig?
2: Jeg er på arbejde lige nu, så... Bare arbejde, og så skal jeg nok bare hjem og slappe af.
0: Okay, og lige lade batterien op til lørdag.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Jamen, god tur, Patrick, og tak fordi du var med.
2: Mange tak, og tusind tak.
0: Selv tak. Jamen, Patrick. Yay, godt klaret.
1: Tillykke.
0: Jeg troede, den var sværere. Jeg synes, det lyder så voldsomt. Altså, da jeg hørte det, rent, at det er en vandflaske, der lyder så voldsomt, så skulle vi have prøvet noget andet.
1: Det var også virkelig fedt, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Jeg vidste jo ikke så meget med MMA og slå folk, men jeg kan mærke, det vokser på mig.
0: Jeg tror ikke, man må det. Altså, det er ikke sådan, at MMA er, det er jo ikke wrestling. Det er sådan, kom ind i cagen og slå med en vandflaske. Jeg tror, de slår noget hårdere, end du gør. Og det er bare med respekt. Jeg tror, det er, fordi de er trænet i at bruge deres arme.
1: Det er måske fair.
0: Vi andre, vi hygger os bare bag en skærm, ikke? Og en mikrofon, vel at mærke. Der er en ny chance for at komme afsted til Airtox Dominance, hvis du lytter til Morgenkammeraterne. Det kræver bare, at du fanger programmet igen i morgen.

Højt humør i studiet. Nyhedsopdatering på vej. Solskinsvejr og 24 grader. På mange måder en perfekt start på ugen. David Guetta, Mr. Jam, John Newman, If You Really Love Me, How Will I Know? Og for nu, til Canada med Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC havde chancerne, men igen manglede skarpheden, og så tabte holdet 0-1 i går i Herning til FC Midtjylland. Randers FC's Daniel Høgh var ærgerlig over, at det ikke blev til point.
2: De chancer, vi har, er absolut store nok til at få omsat. Så jeg står med en følelse, at vi burde simpelthen have fået 1 point i dag.
1: Arena Randers var i går vært for den traditionsrige Supercup i håndbold. Hos herrene sejrede mestrene Aalborg 31-28 over sidste sæsons sølvvindere fra Skanderborg AGF, mens det også var de danske mestre, der vandt kvindernes finale. Team Esbjerg gav pokalvinderne Odense en lussing på 33-25. Blandt andet på 8 mål alene i første halvleg af stjernen Henny Rejsted. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
3: Og hvis du tænker, hvad med trafikken derude, jamen den forløber, som den skal. Hvis du spotter et eller andet, kan du altid ringe sms på 28 36 12 12. Og det betyder også, at jeg kan sige, hvordan med vejret? Sol og 24 grader, det bliver en fremragende mandag. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja 13 og Randers 12 grader.
4: Det er Lasse.
5: Hej. Det er Lone fra Aarbo Anders.
4: Ja, hej.
5: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
4: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
6: Aarbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan på Hindsøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af hver.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømmen til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Magnetic. 20 minutter i 9, så starter mandagen. Og Lærke?
1: Ja?
0: Har du dyr derhjemme?
1: Nej.
0: Nej. Vil du gerne have det?
1: Jeg gad godt at have en hund.
0: En hund?
1: Ja, men det må jeg ikke i min lejlighed.
0: Og det er, så, det er selvfølgelig lidt svært, ikke? Hvad nu, hvis jeg spiller det her?
1: Wow. Nå, en lille kat? Wow.
0: Yes, det er en kat.
1: Nå.
0: Hvis du tænder for din TikTok eller Instagram,
1: ja.
0: Hvor ofte sker du lige, du støder på en kat?
1: Jamen, det sker med jævnligt mellemrum.
0: Ja.
1: Det skal være ærlig at sige.
0: Jeg har det på samme måde. Og hver gang jeg ser en video, så bliver jeg sådan en...
1: Nå.
0: Og så liker jeg lige. Og så, jeg er slet ikke kattemenneske. Jeg synes bare, at katte ser søde ud, når det er kattekillinger. Og ikke nærheden af mig.
1: Ja.
0: Men det viser sig åbenbart, at katten ikke altid har det så godt.
1: Nå?
0: Der er et nyt studie, som har undersøgt, hvordan vi mennesker reagerer på videoer af katte, der bliver udsat for det, man kalder for leg.
1: Okay.
0: Man har sådan set på nogle videoer, så har man set kommentarspor, og så har man sådan, som forsker analyseret, sådan, du ved godt, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ser de her videoer, ikke?
1: Okay, der er nogle forskere, der har analyseret kommentarerne.
0: Yes.
1: På hvordan vi reagerer, okay? Ja.
0: Og mellem 75% og 93% af kommentarerne var positive af de videoer, de så. Og det var altså nogle videoer, hvor de her katte, de væser, krasser og forsøger at komme væk.
1: Nå, så nogle videoer, hvor katten ikke har det godt?
0: Ja.
1: Men vi synes, det er sjovt?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og det er det, jeg tror, der er lidt problematisk ved det her emne, det er. Lige hurtigt. Man kan jo lige tjekke, at hvis kattens ører lægges fladt ned eller trækkes til siden, så kan det være tegn på, at den er meget stresset eller utryg.
1: Okay.
0: Hvis hanen pisker eller slår hurtigt fra side til side, hvis det er en hund, så tænker man, nå, hvor har den det lækkert, ikke? Hvis det er en kat, der gør det, ikke? Så har den det ikke særlig fedt. Så er den både overstimuleret eller irriteret.
1: Det er faktisk virkelig godt at vide.
0: Og så noget med kroppen, hvis den er helt stiv, kryber sig sammen eller forsøger at trække sig væk. Specielt det sidste giver jo nok en god mening. Så inden man bare tænker... Altså, det er måske godt at vide, at man lige kan forstå kattens signaler, ikke?
1: Ja.
0: Så næste gang, du ser en video, i stedet for at tænke, ej, hvor sjovt, så måske stille spørgsmålet, er katten egentlig med på lejen? Kattekammerater, fuld support til alle katte. Free the cats.

0: Det var en anden tid, 2006. Sådan halv talende outro af Chimilea. Her var det. Riding.
1: Damn, I done spilled my drink.
0: Ja, jeg hører man ikke så meget længere den måde at slutte en sang af på. Nyhederne på vej klokken 9. Tove Lo, står du med til dig nu? Det flør.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC havde chancerne, men igen manglede skarpheden, og så tabte holdet 0-1 i går i Herning til FC Midtjylland. Randers FC's Daniel Høgh var ærgerlig over, at det ikke blev til point.
2: De chancer, vi har, er absolut store nok til at få omsat. Så jeg står med en følelse, at vi burde simpelthen have fået 1 point i dag.
1: Arena Randers var i går vært for den traditionsrige Supercup i håndbold. Hos herrene sejrede mestrene Aalborg 31-28 over sidste sæsons sølvvindere fra Skanderborg AGF, mens det også var de danske mestre, der vandt kvindernes finale. Team Esbjerg gav pokalvinderne Odense en losing på 33-25. Blandt andet på 8 mål alene i første halvleg af stjernen Henny Rejsted. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
3: Lidt dramatisk historie at slutte af på der. Anyway, morgentimerne med disse tåge, ellers tørt vejr, en del sol i dag, og temperaturerne, som helt klart er meget sommeragtige, mellem 20 og 24 grader med svagt til lidt vind. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.

Vi lever i kontrasternes tid. Ariana Grande er i stor succes på hitlisterne med den her Hate That I Made Love Me. Men privat har hun jo trukket sig ved rampelyset, efter der er mange, der har skrevet omkring hendes ydre, hvordan hun ser ud. Hun ser for tynd ud, hun har det ikke så godt. Og så sagde hun, ved du hvad, jeg gider ikke. Så sammen med stor succes med et nyt album og den her single, der er hun alligevel ikke mere tilgængelig, end hun har sagt, jeg trækker stikket. Det må være vanvittigt at være i hendes hovedspor lige nu. Lige om lidt på ABC. En af de mest brugte radiosætninger er, bliv hvor du er. Den får du lige om lidt fra Rosa Artiartis. Bliv hvor du er. American Girls for Harry Styles. Some BB Rexha og Thaefless Manu.

0: The Way You Are. Det her var fra Milky før Alex Warren med Fever Dream.
1: Stefan, jeg skal fortælle dig en fuldstændig vild historie lige om lidt. Om to mexicanske fiskere, som er blevet fundet og reddet, efter de har overlevet til søs i 5 dage. Men
0: det er jo bare, du behøver ikke fortælle mere, men hvad er det?
1: Jamen, fordi det, der er helt vildt, det er, hvordan de overlevede. Men det må du vente med at høre.
0: Okay.
1: Til lige om lidt.
0: Nå, god teaser, det der. Jeg får ikke lyst til at læse dit manus, men det må jeg ikke, så det er fint. Rosa Artie Artie.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på den.

0: casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Styles, American Girls. 9:22, tidligere Rune Rask-kampen bærer en som dig. Hvad siger du, Lærke? Undskyld.
1: Steffen, jeg lod jo at fortælle dig en ret vild historie om, hvordan to mexicanske fiskere er strandet på åbent hav. Og de er 32 og 53 år gamle.
0: Okay.
1: Og de havde været ude at fiske ved den mexicanske kyst Chiapa. Da en kæmpestor bølge rammer dem, og deres skib kæntrer. Og så går der 5 dage, hvor man ikke hører fra dem. Man har mistet kontakten. De bliver efterlyst. Og så den 19. august, der bliver de to fiskere fundet og reddet. Og hold nu fast, for de har overlevet i 5 dage uden mad, uden drikke.
0: Nu kommer plot twistet.
1: På havet, i en køleboks.
0: I en køleboks?
1: I en køleboks.
0: Altså i en, det har været en stor køleboks, så.
1: Ja, det har været en rigtig stor køleboks. Fordi den måde, de overlevede på, det var, at de brugte sådan en stor flamingo-lignende blå boks.
0: Ja.
1: Som er sådan en, man bruger til at holde fiskene kolde.
0: Ja.
1: Og den har de altså brugt som sådan en lille slags robåd. En lille båd. Fordi det er sådan en stor en.
0: Jeg ser lige nu sådan noget video, hvor de bliver reddet op.
1: Ja.
0: Altså, det er bare en flamingokast, de hygger sig i. Den er også kæmpestor. Det er ikke sådan, man kan finde derhjemme, ikke? Men wow!
1: Ja. Ja. Og de blev altså fundet 240 km fra den mexicanske kyst. Og det svarer altså til at køre fra Randers til Slesvig i Tyskland. Så langt væk i den her lille, tynde flamingoboks.
0: Det lyder som en dårlig YouTuber. Se med i dag, når jeg tager en køleboks for Randers til Slesvig. Kan jeg få nogle
1: challenge.
0: Likes? Husk at follow.
1: Ej, jeg synes, det er så sindssygt. Det er så fuldstændig vanvittigt at tænke på, hvordan altså, den her rædsel, den her kæmpe store hav, store bølger. Altså, jeg synes, det er så... Jeg får det helt ubehageligt i min krop.
0: Du tænkte, en dag, så havde jeg hoppet i vandet. Jeg gad ikke mere.
1: Nej, men jeg tror ikke engang, jeg havde klaret mig i 2 timer.
0: Det er godt med selv indsigt.
1: Ej, puha. Det skal jeg virkelig ikke bede om. Også bare, hvordan ens overlevelsesgen bare må slå ind, og man er sådan... Nu ser vi, hvor vi ender.
0: Ja.
1: Troen på livet, altså.
0: Ej, jamen, jeg ved ikke, hvorfor, Lærke. Jeg har lidt større ambitioner, om du nok skal klare den, ikke? Men mindre du synes, det er hårdt, der går 2 timer, inden du skal spise morgenmad.
1: Og det synes jeg.
0: Ja. Den er der lidt til dig, Lærke. Og alle er der med. I skal nok klare den. Survivor!

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det net. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Post Malone, Circles fra 2019. Morgen, kammeraterne, og et højdepunkt fra i dag. Vi elsker vores sendeområde, vi elsker Østjylland, og vi elsker også lige at sætte fokus på alle de dejlige byer, der er i vores sendeområde. Derfor var temaet...
1: Temaet, det er, hvilken by er den mest undervurderet i Østjylland, og hvorfor?
0: Og lad os bare hoppe ud i det. Nogle af jeres dejlige beskeder. Søren siger, Hørning, en unik beliggenhed i forhold til alt. Arbejde, storby, foreningsliv, butikscenter, osv., osv.
1: Og Thomas, han skriver, Randers, uden tvivl. Randers er efter min mening by. Vi har Gudenåen, fjorden, skovene og noget af Danmarks smukkeste natur lige uden for døren. Mm. Samtidig har vi et levende midtby, kulturliv, sport, stærke lokalsamfund og masser af historie.
0: Der sker i hvert fald masser af ting, Max. Man kan diskutere det der med midtbyer og store. Altså, der er mange provinsbyer, der er lidt presset i øjeblikket. Og så er der Gina, som jo bare ikke bestod geografi i skolen, fordi hun siger Oksbøl. Og inden at man tænker Oksbøl. Jeg har ikke kunne finde et Oksbøl, der er placeret i Østjylland. Så umiddelbart, nej, så vil jeg sige, det er sikkert en utrolig dejlig by i Sydvestjylland. Så tusind tak for din besked.
1: Og Mette, hun skriver, Hornslet, vi har så meget at byde på, men få ved det. Og det er jo lige præcis derfor, vi har lavet det her tema.
0: Mm, det kan også være, der nogen, der gerne vil leve undercover-liv. Bare sådan, der er ikke nogen, der ved det. Jeg kan leve et stille liv.
1: Det kan være.
0: Birgit siger Grenå. Hvor vi hører om alle de der dårlige historier, men for pokker, hvor er der bare også mange gode ting, som overdøves af alt muligt andet. For eksempel er der fænomenal foreningsliv, lækker natur, alt lige ved hånden, boliger er til at betale sig fra. Det er rigtigt. Jeg er selv for Grenå omegnet at sige, man kan bo fint for få penge. Det er dejligt.
1: Og Trine, hun skriver bare Ulstrup. Der er ikke så meget forklaring, men det er også et dejligt område.
0: Nej. Thorsager ved Rønde er en lille hyggelig by, som er en by, der har Jyllands eneste rundkirke.
1: Og så til sidst, så skriver Peter, Pikkeby.
0: Stop.
1: Ved Grenå.
0: Hvad sagde du? Altså P-I-K-K-E?
1: Pikkeby.
0: Pikkeby. Skal man sige det sådan?
1: Pikkeby. Pikkeby.
0: Hvor bor du?
1: Det lyder som Pikachu.
0: Ja, jeg har fundet en Pikachu ved Pikkeby.
1: Og jeg var sådan her, det er en prank. Han laver sjov med os, så jeg googlede det. Og det er altså et rigtigt sted. Det består af 4-5 huse, de har haft et byskilt.
0: Ja.
1: Det er så blevet revet ned.
0: Wonder why?
1: Og grunden til, at det hedder Pikkeby, er vist nok, fordi der boede en eller to eller tre pikstenslæggere.
0: Okay, ja. Tak. Vi ender på Pikkeby. Tak for det. Det var temaet, hvilken by er den mest undervurderede i Østjylland. Det var nice.

0: Benjamin Hav med Portugal. Portugal vibe udenfor 24 grader. Tænk så, at man i Piggeby også får 24 grader i dag. Jeg vidste ikke, det eksisterede.
1: Nej, det er ret fedt.
0: Og jeg er vokset op i området. Jeg føler, det er en joke, der aldrig var der. Den skulle jeg da have grebet. Men hey, skud til alle dem, der er piglækker, eller hvad det hedder.
2: I Piggeby. Nu skal vi også komme.
0: Tak for det, Lærke.
1: Tak for i dag.
0: Det har været dejligt.
1: Ja, det har det.
0: Og det bliver også godt i morgen.
1: I morgen bliver det også rigtig godt, og der har vi jo et tema med. Så hvis man har mødt kærligheden på en dating-app, så er det i morgen.
0: Så hvis man lige har lyst til at dele sin historie, der kan jeg bare sige, jeg har, du har.
1: Vi har begge to.
0: Så vi kommer begge to til at komme med noget.
1: Så der er ingen skam her.
0: Nixon.
1: Det kan være nogle fantastiske historier.
0: Det er det gode ved kammeratskabet. Vi dømmer ikke, vi lytter.
1: Overhovedet ikke.
0: Også dem, der deltager og fortæller om en by, som overhovedet ikke er placeret i Østjylland, men de synes, er den bedste by i Østjylland. Hey, det er helt okay. Jørgen og Mega Nice på vej om lidt. Her er det Stefan Lærke, der tjekker ud. Bye!

0: drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
0: til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Den kollektive trafik i Favrskov er styrket med flere nye tiltag. De regionale busruter har fået nye elbusser, mens rute 200 i myldretiden er forlænget til Hammel. Samtidig er antallet af flextrafikknudepunkter øget fra 20 til 45, så flere borgere får lettere adgang til billig og fleksibel transport. Alle byer med over 200 indbyggere har nu et knudepunkt, og flere plejehjem og sundhedshuse er også koblet på ordningen. De nye knudepunkter bliver automatisk vist på rejseplanen, oplyser Favrskov Kommune. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærs Hovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Den formodede gerningsmand skal forløbig sidde fængslet frem til midten af september. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet efter en biljagt i Haderslev, bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den indledende efterforskning har ikke givet tilstrækkeligt grundlag til at kræve ham varetægtsfængslet. Manden blev ramt, da betjente kørte efter ham og forsøgte at få ham til at stoppe. Den uafhængige politiklagemyndighed er i gang med at undersøge sagen.
2: Det sagde Dan Jensen, været i dag tørt med nogen eller en del sol og svag til let vind, og temperaturerne op mellem 20 og 24 grader, så alt i alt en perfekt sensommerdag. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft 16, Grenaa 17, Hadsund og Randers er på 16 grader.
3: Let's get this started. Velkommen.

Hugel på ABC. Hej, Mette og Jørgen her. Klokken er på 10. Tak til morgenkammeraterne. De næste 4 timer, så er det mega nice. På en mandag med høj solskin. Op til 24 grader i Østjylland, som sagt. Det kan vist ikke forlanges bedre på en mandag, tror jeg ikke. Håber, du har haft en god weekend. Vi var jo stadig på sådan en firmahyggetur her i weekenden. Hele radioen med påhæng og så videre i Djurs Sommerland. Vi havde en fantastisk dag. Nu tager vi hul på en ny uge. Vi skal blandt andet lige snakke lidt mere om, hvad der sker i morgenkammeraterne i den her uge. Men udover det, sådan lidt forskellige pop-relaterede historier, blandt andet, så skal vi forbi Malte Ebert, Rasmus Sebak, lidt andre navne, der dukker op i playlisten, også Holand. Og kigge også lidt nærmere på det faktum, at nogle gange, så går tingene måske ikke helt som forventet. Og det er måske også i virkeligheden meget godt. En lille musikrelateret historie om nogen, som hitter i øjeblikket. En situation kunne have været helt anderledes. Jeg synes altid, det er meget interessant at lige sådan dykke ned i baggrundshistorien. Så skal vi forbi nogen, som har lavet en dum fejl. Og nu hvor sommeren er sådan ved at gå på held, sådan stille og roligt, så er der også nogen, der har siddet og regnet lidt på tallene. Og kommet op med et bud på, hvad har været sommeren 2026's største hit. Den skal vi også lige tjekke lidt ud her lidt senere i Mega Nice. Så velkommen ombord. ABC. Fra Sam Felt og Ronnie og Post Malone.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: I only love it, cause it's you.
0: Mega nice på ABC, 28, 36, 12, 12 på ABC Hotline også. Skriv gerne ind, hvis der er et eller andet. Det kan være, at du måske bare lige siger, hey mandag. Det går sgu egentlig meget godt, at jeg har haft en frygende weekend, eller måske er der bare en eller anden sang, som du godt vil have, jeg lige smider i playlisten her lidt senere. 28, 36, 12, 12. Christoffer klar til dig lige om et øjeblik.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser. Entrepriser.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de

0: 200.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Christoffer og Ringer om natten. Mega nice på ABC mandag. En dejlig mandag med solskin og helt op til 24 grader nogle steder. What's not to like? 24. august er også lidt mærkeligt. Og står sådan en dag, hvor der bliver så godt vejr at tænke på, at der kun er 4 måneder til juleaften. Det må nok ærlig indrømme. Det er sgu lidt svært ved at forholde mig til lige i øjeblikket. Det giver ikke så meget mening i min hjerne. Men hey! Udover det, hvad kan vi sige om den 24. august? Lidt

lidt spøjst. Det er 20 år siden i dag, at man samler sig i den internationale astronomiske union. Man har verdenskongres. Og der vedtager man en ny definition på, hvad det kræves for at blive en planet. Og det betyder altså, at Pluto, efter de nye regler, altså bliver nedgraderet, eller degraderet, om du vil. Og fremover altså kun er en såkaldt dværgplanet. Ja, eller hvad. Og så er en enkelt lille spøjs mærkedag i dag også. I dag, der er det nemlig international dag for mærkelig musik. International Strange Music Day. Det var et fænomen, som startede helt tilbage i 1997 af en amerikaner ved navn Patrick Grant. Og det var egentlig sådan en lille gimmick, han havde startet for at promovere hans eget nye album. Men som årene gik, der var der flere og flere artister, der tog det til sig og benyttede sig sådan lidt, du ved, kan man sige, prøv at høre, der er andre ting end bare den almindelige popmusik, man kender derude. Måske man skulle åbne sin horisont og være åben for sådan musik, som er måske lidt mere eksperimenterende. Jeg prøvede bare lige for sjov at spørge min AI-agent, så siger jeg, okay, fair nok, hvis det er international dag for mærkelig musik. Hvad er så den mærkeligste sang, som er hittet de seneste 10 år? Og den kom op med et ret entydigt svar, rent faktisk, fordi den sagde, selvom at definitionen af, hvad der er mærkeligt, den er sådan ret subjektiv, så er der sådan ret bred enighed om, at Billie Eilish Bad Guy, det er den mærkeligste sang, der er blevet et kæmpe hit det seneste årti, fordi den brød fuldstændig med alle de almindelige regler for, hvad der var et pop-hit. Blandt andet på grund af vokalen, fordi i stedet for at synge igennem, så visker hun sig sådan helt tæt på mikrofonen, hvilket skaber sådan lidt en uhyggelig og creepy stemning. Der er heller ikke sådan et traditionelt omkvæd i sangen, og så er det baseret på sådan et trap beat. Men vi kan godt blive enige om, at selvom den er lidt mærkelig, så er det stadigvæk en kæmpe banger, det her, ikke? Lad os lige tage et kendelyt på den. Billie Eilish og Bad Guy på ABC.

0: så en lille flashback til 2005. Jeg vil sige, dengang, at Gwen Stefani kom ud med den her Holler Back Girl, der var der altså også flere, som var sådan lidt... Okay. Det er da virkelig også en unik lyd, den har, den her. Jeg ved ikke, om man det, sådan decideret vil definere den som mærkelig. I hvert fald et kæmpe hit. Ikke mindst på grund af en lyrik, som siger The shit is bananas. B-A-N-A-N-A-S. Yes, sirs. Mega nice, baby. Vi tager lige et kort break, og så er der blandt andet musik på vej fra Olivia Rodrigo. Glæd dig til Stupid Song. Shakira og Burna Boy også lige om lidt på Die Die.
1: Hun lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

song could ever say. Olivia Rodrigo og Stupid Song. Det er mega nice på ABC. Jørgen her. Ja tak. Nej tak. Hvad snakker du om? Jeg snakker om de her meget velkendte tilbud, som man finder på de sociale medier, nok primært på Facebook, og det er typisk supermarkeder, som her de senere på år har benyttet sig af muligheden for at lange nogle gode tilbud over disken til de hurtige i kommentarsporet på de sociale medier. Og sagen er jo den, at man siger, hey, hvis du er lidt hurtig, så er der nogle rigtig gode penge at spare på en lækker vare, som du godt kunne tænke dig her. Men, siger forbrugerombudsmanden, det er desværre langt fra altid tilfældet. I en ny pressemeddelelse i dag, der siger forbrugerombudsmanden, at flere forbrugere efterhånden har klaget over de såkaldte ja-tak-tilbud, da supermarkeder annoncerer tilbud, som altså også viser sig at være gældende normalvis i ugens tilbudsavis. Og man... Altså hele præmissen for de her ja-tak-tilbud, det er jo, at man skynder sig at sige ja-tak til tilbud i den tro, at man sparer penge ved det. Hvis man kunne have fået varen til samme pris uden ja-tak-tilbud, ja, så kan der altså være tale om vildledning. Og det tyder der på, at der har været talrige eksempler på, siger forbrugerombudsmanden Torben Jensen i den her pressemeddelelse, hvor man altså nu slår fast, at der kun må gøres brug af denne slags markedsføring, når der er reelt tale om besparelser, og ikke for at lokke engagement til sociale medier, hvilket der er en del, der har benyttet muligheden for. Man skal lige have gang i algoritmen. Sørg for, at folk de er lidt til aktivt. Tilbud skal være gennemsigtige og uoverskuelige for forbrugerne, og derfor så skal der i sagens natur, siger forbrugerombudsmanden, altså hver tale om reelle besparelser at hente. Og derfor så opfordrer man altså nu alle virksomheder til kun at annoncere med ja-tak-tilbud, hvis forbrugerne alene kan købe varen til en bestemt pris ved at reagere på disse annoncer. Og det er måske også en meget god reminder til os som forbrugere, at man altså en gang imellem måske lige tænker sig lidt ekstra godt om, og måske lige undersøge, er det her et godt tilbud eller ej? Er det billigt? Er det så billigt, at jeg i desperation skal sige ja tak til det her? Eller er det bare lige meget?

0: Aturn og Antazam på ABC. Meget på pur nej tak til ja tak tilbud. Jeg kom lige i tanke om den her. Kan du huske den?
1: Hæng op i barn. Hey, nej tak. Hjemme op ad dagen. Hey, nej tak. Dip seriøs. Hey, nej tak. Tidligere op i morgen.
0: Hey, nej tak.
1: Skins med min dame. Hey, nej,
0: tilbage i 2013 med Nick og Jay. Men lige nu, der er de aktuelle med den her.
2: Hey, det er Nick og Jay.
3: Fortæl mig, kan du stadig kende?

0: Fansene er op at ringe. Meget glade for den nye sang her. Der er ikke noget at sige til. Kæmpe vibe. Nick og Jay, KBH på ABC. Nyhedsupdate om 12 minutter. Inden Dan Jensen er klar med dem, så venter Somber på Homebreaker og lige nu Ray.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermoslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Tilbage til
3: til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Den kollektive trafik i Favrskov er styrket med flere nye tiltag. De regionale busruter har fået nye elbusser, mens rute 200 i myldretiden er forlænget til Hammel. Samtidig er antallet af flextrafikknudepunkter øget fra 20 til 45, så flere borgere får lettere adgang til billig og fleksibel transport. Alle byer med over 200 indbyggere har nu et knudepunkt, og flere plejehjem og sundhedshuse er også koblet på ordningen. De nye knudepunkter bliver automatisk vist på rejseplanen, oplyser Favrskov Kommune. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig.
2: Og kig på vejret denne her mandag, som bestemt ikke fejler noget. Tørt vejr med nogen eller en del sol til helt Østjylland. Svag til lidt vind og temperaturer mellem 20 og 24 grader. Lige nu Ebeltoft Grenå, Hedsund og Randers alle steder. 18 grader.

Mega nice på ABC med Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Det er mandag formiddag, blandt andet med Dominic Fike. Genlyt på den der hedder Three Nights. Robin Sara Larsson og Talk to Me Sarah. Og lige om lidt, hvis ikke du allerede har opfanget det, skal vi lige kigge lidt nærmere på, hvad der sker i morgenkammeraterne i den her uge, fordi at der bliver varmet op til en kæmpestor begivenhed denne weekend. Fordi det er på lørdag, at Arena Randers bliver omdannet til en gigantisk MMA-arena. Og jo, der bliver fuld smæk på, men du kan altså også få lov til at være med. ABC. Altså ikke forstået på den måde, at vi smider dig ind i ringen, og så må du altså kæmpe for dit liv. Nej, nej! Der er mulighed for, at du kan komme ind og opleve det. Jeg skal nok fortælle mere her lidt senere. Bare hold den her på ABC.

0: Talk to me, Sarah. Robin og Sarah Larsson. Det er Mega Nice på ABC. Hjem til Danmark om et øjeblik. Den sang, som er nummer et på hitlisten lige i øjeblikket. Nemlig Kundo og Shen Mao.
1: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Casey, Annika, Bruckner. Det er Mega Nice på Radio ABC. Og det er på lørdag, at Arena Randers bliver lavet om til en kæmpestor MMA-arena. Der er lined op. Kæmpestort show. Buller og brag. Hele 12 intense MMA-kampe, blandt andet med den danske profil Mark Rue Madsen. Og meget på bo. Han kigger faktisk forbi Morgenkammeraterne i den her uge.

mener, det er fredag morgen, at han tjekker ud. Men skulle du have lyst til at komme med og opleve MMA? Airtox Dominance, som det hedder. Så er det altså bare at lytte med hver morgen i den her uge hos morgenkammeraterne mellem 6 og 10, fordi der er der nemlig billetter på højkant til det her kæmpe MMA Championship i Arena Randers på lørdag. Bare lyt godt efter. Det er med at holde sig til, ikke? Så det er et rigtigt ja tak til tilbud. Meget på brug i øvrigt. Lost Frequencies. Seneste Live It All klar efter den her klassiker på ABC. Det er The Weeknd og Daft.

0: Det er ikke mange store navne, der kommer ud af Belgien. Vi kender selvfølgelig Stromae. Og så er der lige ham med os, Lost Frequencies, med hans seneste Live It All. 11:30, Mega Nice, med blandt andet Justin Bieber, klar lidt. Og Tupelo's Stromae, som jeg lige nævnte med The Fleur.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
2: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
3: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
2: Tak, Henrik.
4: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: XL Bygfejre fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot, inklusiv garage, fra 3799. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Daisies fra Justin Bieber. Mega nice på ABC med Martin Garrix og Sharon. Også klar lige om et øjeblik. Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Lige nu, så vil jeg godt tage dig en tur med Down Under. Man vil sige, hen over sommeren, der har der jo i den grad været sådan en højsæson for sportslige begivenheder. Og der har været... Var det sidste uge, der duelt? Det er helt stafet. Der har lige været Conmedia Half i Randers også. Og lige om lidt, så er der i øvrigt også et af de helt store internationale maratonløb. Det finder sted i Sydney i Australien. Her på søndag, den 30. august. Og der er sådan, at man melder sig til de her motionsløb. Så er der selvfølgelig med prisen tilmelding. Der er noget forplejning. Der er sikkert en eller anden form for t-shirt. Og selvfølgelig en medalje for at få lov til at gennemføre. Og det har man også lavet til Sydney Marathon, når løberne gennemfører de 42.195 meter. Så bliver de belønnet med en medalje, som i år er udsmykket med en række lokale bygninger og seværdigheder. Blandt andet Sydney Harbour Bridge og selvfølgelig også det ikoniske Sydney Opera House, som jo blev designet af den danske arkitekt John Utzon i tidernes morgen. Men også Sydneys fodboldstadion har fundet vej til medaljen. Der er bare lige sket det, at vedkommende, som ligesom har stået for designet, måske har været en tand for doven. Forstået på den måde, når man har lavet det kunstneriske samarbejde til medaljen her, så har man nok været, jeg ved ikke om man har brugt AI, men har i hvert fald været ude at google, og det er sådan, at stadion i Sydney, det hedder Allianz Stadium. Dernede der udtaler de nok Allianz Stadium. Men Allianz er jo sådan en international forsikringsvirksomhed, så vidt jeg lige husker. Og de har altså skudt penge i andre stadions rundt omkring i verden. Blandt andet Allianz Arena i München. Og ja, det er lige præcis det, der har havnet som en del af medaljen til Sydney Marathon i Australien. Det er stadion i München, fordi det hedder det samme som det i Sydney. Der var ikke lige nogen, der havde dobbelttjekket, om der var mere end et. Lidt for meget international præg har fundet vej til bagsiden af medaljen med en forkert gengivelse af stadion. Vi vil ikke løbe fra, det er en uheldig fejl, siger man fra Sydney Marathon. Selvom at den har givet folk noget at tale om. Så, ja. Det kan være, at man laver et maratonløb næste år i München. Så kan man jo sætte et billede på af Sydney Opera House for at gøre skaden god igen. Eller, det ved jeg ikke.

Oliver, Casey og de der dage, det er mega nice på Radio ABC. Her lidt senere, der skal vi lige kigge lidt nærmere på gruppen Cat's Eye. De har fået stor gennembrud, om end de ikke har været uden problemer, fordi at gruppen jo er allerede gået fra 6 til kun 4 medlemmer, og 2 af sangerinderne trådt ud, som de siger, at de ville passe på deres mentale helbred. Det er åbenbart forbundet med meget stress og pres og forventninger at være med i den her gruppe, men rent faktisk så kunne gruppen Cat's Eye altså også godt have set væsentligt anderledes ud, hvis tingene var gået lidt anderledes. Det kigger vi lidt nærmere på her lidt senere i programmet. Men om 12 minutter, så er det Dan Jensen. Ikke med en skønsang, men derimod med en update på, hvad der sker i Østjylland og den store hvide verden. Jeg vil sige, enhederne på vej lige om et øjeblik. Først Ariana Grande. I hate that I made you love me.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
0: Ikke bare den, du har brug for.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC kan være tæt på et udenlandsk ejerskifte. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til fodboldmediet Mediano, at klubben er langt i forhandlingerne med investorer, som man har været i dialog med i over et år. Han håber realistisk, at en ny ejerstruktur kan være på plads inden for en måned. Det er endnu uvist, om investorerne køber aktiemajoriteten. Ifølge Søren Pedersen har de ikke stor erfaring med europæisk fodbold, men har været involveret i en klub i deres hjemland. Randers FC har tidligere bekræftet dialog med udenlandske købere. Hvis salget gennemføres, slutter Randers sig til blandt andet Brøndby, FC Nordsjælland og AaB, som allerede har udenlandske majoritetsejere. EU sender flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb. Udbetalingen falder på Ukraines uafhængighedsdag i dag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Den danske rockgruppe Gnags indstiller karrieren, og bandet har spillet sine sidste koncerter på en turné i foråret 2027. Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse. Turnéen løber fra den 2. april og frem til 30. april. Som en afrunding på den mangeårige karriere udgiver Gnags til med sit allersidste album, der udkommer 4. september. Det bliver gruppens 25. studiealbum.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr, nogen eller en del sol og svag til let vind, 20-24 grader i Østjylland i dag. I løbet af nattetimerne, ja, så bliver vejret stadigvæk tørt, klart vejr, men ude på natten, så er der altså også risiko for, at der kan opstå lokal disse eller tågebanker, som måske også stadigvæk hænger i morgentimerne tirsdag morgen. Temperaturen den kommende nat mellem 7 og 13 grader, men lige nu er Ebeltoft på 18, Grenaa, Hadsund og Randers har 19 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver

En som dig fra Ole Rask-kampen med Blækst. Mandag middag på Radio ABC. Ham er der, Jørgen her. Det er mega nice med Arti Artit. Med Cat's Eye og Gabriella. Og Cat's Eye vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi jeg falder over en lidt interessant historie. Gruppen er jo sammensat, eller blev jo sammensat af 6 forskellige sangerinder fra hele verden. 2 af dem så i mellemtiden faldet fra. Men gruppen kunne jo rent faktisk godt have set ud på en helt anden måde. Fordi der var jo flere forskellige navne med i opløbet til at få lov til at blive en del af gruppen Cat's Eye. Og specielt en af dem har der været lidt fokus på her det seneste stykke tid, fordi hun er nemlig kastet sig ud i en solokarriere. Og det ser ud til, at det går faktisk overraskende godt. Og så er spørgsmålet så, er man så overhovedet bit over ikke at være kommet med det her pigeband, når man kan klare det hele selv? Så er man jo ikke så afhængig af andre mennesker. Vi dykker lige ned i den historie her lige om et kort øjeblik også. Men fra en som dig, dansk popklassiker i ny forklædning, videre til Taylor Swift lige nu. I knew it, I knew you på ABC. God mandag.

0: Bigger hits, Katsai, Gabriella. Mega nice på ABC. BB Riggs og Faithless lige om lidt. A New Religion.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Here we go!

Bebe Rexha, Faithless og New Religion på Radio ABC. Det er mega nice. Snakket om den her gruppe, som hedder Cat's Eye, som jo var et fænomen, der opstod i forbindelse med en talentkonkurrence, som hed Dream Academy. Man fik fundet sig frem til seks sangerinder fra rundt omkring i verden. Det var ligesom konceptet for det hele, og så søgte sig, at man altså gruppen Cat's Eye. Jeg har nævnt det før. Gruppen er faldet en lille smule fra hinanden her i 2026. Der er to af de seks sangerinder, altså trådt ud af gruppen. Meddelelsen er, at man tager sig en pause for at passe på sit mentale helbred, men jeg tror ikke, du skal forvente, at de to de vender tilbage til gruppen igen. Men skruer vi tiden tilbage til 2023, hvor man altså var i gang med det her Dream Academy reality-program, så lad os lige sætte fokus på en af de i alt 20 piger fra hele verden, som altså kæmpede om en plads i den her sammensatte K-pop-gruppe, som endte med at blive Cat's Eye og få kæmpe hit som blandt andet Gabriella, selvfølgelig. De har lige udsendt en ny EP også i fredags, der hedder Wild. En af dem, som var med, var en sangerinde, som ja, hun var talentfuld, men programmets dommer lagde ikke skjul på, at en af årsagerne til, at hun altså i sidste øjeblik blev fravalgt, det var, at man synes måske, at hun var lidt for ekscentrisk, lidt for individuel i sin stil, og dermed ville komme til at tiltrække lidt for meget opmærksomhed i gruppen. Der skulle jo gerne være fokus på alle seks sangerinder, og ikke kun én. Det var ikke meningen, at det var en gruppe, der skulle sætte sammen, så der var en decideret forsanger. Så Adela kom ikke med. Og hvem er hun? Jamen, hun er sangerinde fra Slovakiet. Og efter at hun altså ikke kom med i Cat's Eye, ja, så startede han altså op for solokarrieren, har altså allerede udsendt et debutalbum, som hedder Prima. Eller det er sådan, at det er mere eller mindre på vej. Det kommer officielt den 4. september, men der har været en EP, som er en del af det kommende album, der kommer. Og faktisk så er det også blevet annonceret, at Adela, der kan være en forbi Danmark til januar, hvor hun spiller i

Amager Bio. Og hendes seneste sang, ja, den har været lidt af et hit, ikke mindst på de sociale medier, men den har altså også indfundet sig på playlisterne og hitlisterne, og rundt omkring flere steder har efterhånden rundet 50 millioner streams på Spotify. Hun kom ikke med i Katar, men hun er godt på vej med en solokarriere. Det her, det er Ain't in LA fra slovakiske Adela.

Mega nice. Så kan I lytte med Mike Posner helt tilbage fra 2015, I Took a Pill in Ibiza. Og lige om lidt på ABC, lidt Troelskins musik. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. Genlyt med Nicky Orr, Daisy på Sunroof. Og Benjamin Hav med Portugal også klar lige om lidt.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Daisy med Sunroof på Radio ABC. Der er mand, der med dig. Mega nice. Lad os i øvrigt lige kigge lidt på sommeren 2026, fordi Spotify har været ude. De har lige regnet lidt på knapperne, og så har de fundet frem til, hey, hvad synes vi var de fedeste sange? Hvad har været de største hits i sommeren 2026? Det er en stor ting, i hvert fald i udlandet, ved jeg, hvor man både i England og USA sådan nærmest kårer Song of the Summer. Hvem har haft årets sommerhit? Og hvis man kigger på Spotify's tal, som har offentliggjort de 10 mest lyttede sange hen over hele sommeren, så kan vi starte med at konstatere, hurra for dansk musik, fordi der er udelukkende danske sange i top 10. Der er ikke en eneste udenlandsk artist i top 10. Det er jo et eller andet sted meget fedt, synes jeg faktisk. Hvis vi så lige skal dykke ned i listen, så lad os lige tage en top 3. Tredje største sommerhit i år, det var den her.

Hold mit tempo. Andet største sommerhit i år, den her. Kunimund og Savers, som var teamet op på den, der hedder Ved du noget? Men ifølge Spotify, så er sommerens største hit en sang fra en artist, som også tog lidt af et spring og ændrede retning, fordi han lige pludselig begyndte at synge på dansk. Sommerens største hit 2026 ifølge Spotify, det er nemlig Christoffer.

man nu sige. Det er et vildt comeback, han har lavet sig, kan man sige. Men ikke overraskende, hvis man kigger på top 10, ja, så er der jo altså et navn, der går igen. Ikke bare en, ikke bare to, men hele fire gange. Selvfølgelig Annika, blandt andet med den her, som har været den syvende mest populære sang denne sommer. Det her, det er Desperado på ABC.

Another og 54 Ultra. Talk to you, Megan Ice Babes, på en mandag med solskin fra en helt og aldeles skyfri blå himmel. Ah, men altså, man kan ikke forvente meget bedre end mandag. Det er... Wow! Jeg er en lille times tid tilbage af Mega Nice denne mandag, og noget af det, som vi stadigvæk lige mangler at kigge på, det er sådan en hurtig omgang popslaget. Vi skal også lige fejre en musikalsk fødselsdag i dag, og sådan lige ellers kigge på, hvad der er. Altså sådan lidt aktuelle historier i dag også. Sådan ret... ret spøjs en af slagsen fra weekenden fra sportens verden, som overhovedet ikke handler om sport. Noget sjovt noget. Men inden ABC-nyhederne klokken 13, så skal vi lige forbi Hugo. Her er Moving to the Sun.

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC kan være tæt på et udenlandsk ejerskifte. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til fodboldmediet Mediano, at klubben er langt i forhandlingerne med investorer, som man har været i dialog med i over et år. Han håber realistisk, at en ny ejerstruktur kan være på plads inden for en måned. Det er endnu uvist, om investorerne køber aktiemajoriteten. Ifølge Søren Pedersen har de ikke stor erfaring med europæisk fodbold, men har været involveret i en klub i deres hjemland. Randers FC har tidligere bekræftet dialog med udenlandske købere. Hvis salget gennemføres, slutter Randers sig til blandt andet Brøndby, FC Nordsjælland og AaB, som allerede har udenlandske majoritetsejere. Mere og mere tyder på, at der alligevel ikke findes en video af det knivdrab på en 16-årig dreng, der skete i Roskilde i midten af august. Midt- og Vestjyllands politi efterlyste ellers videomateriale i sidste uge. Men politiet har intet modtaget, oplyser pressemedarbejder Frederikke Borg Højfeldt. Hun fortæller, at meget nu tyder på, at videoen slet ikke findes. Politiet kan dog ikke helt udelukke det. Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken. En jævnaldrende dreng sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for overfaldet. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt og dejligt solskinsvejr over Østjylland denne mandag med svag til let vind. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader. Den kommende nat tørt og mest klart vejr, men senere så kan der godt opstå lidt diesel- og togebanker, som bliver hængende til tirsdag morgen. Og nattemperaturerne vil ligge mellem 7 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa 19, Hadsund og Randers er oppe på 21 grader.
0: Se.

Christoffer. 1:05. Mandag eftermiddag på ABC med Tofalov, bor han med Dina, og Shakira og Burna Boy er også klar i playlisten. Inden at vi måske også lige skal markere en musikalsk fødselsdag i dag, det synes jeg er på sin plads. Dansk popsangerinde, som fylder år, som i den grad har præget hitlisterne de seneste 6-7 år. Men først, så skal vi have fat i Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead.

0: sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Shakira og Burner Boy på Hard ABC. Det er Mega Nice, Jørgen her. Mandag, 24. august. Og hvis man så lige tjekker efter, hvad der er kendisser, der står i fødselsdagslisten i dag, så skal der gå et kæmpe skud ud. Stor hilsner. God fødselsdag og masser af McDonald's, fordi det ved jeg, hun kan lide. 26 år er det blevet til for... ja, det fulde navn er Clara Finderup Toft Simonsen. Sinclair, som hun hedder i dag. Hun udsendte jo hendes debutalbum August 18 tilbage i 2018. Året efter, ja, der vandt hun altså en DMA for årets nye danske artister. Og på daværende tidspunkt, der snakkede med hende og var sådan lidt fræk og spørger den der pris, som hun havde vundet. Hvad kunne hun bruge den til med den magt, hun havde vundet i form af den her pris?
1: Der følger jo det med, at jeg føler mig lidt mere autoritær på en eller anden måde. Altså, sådan, det er med til at åbne nogle døre, og den er bare fed at have. Altså, så det, men jeg ved ikke, om jeg sådan, som sådan har mærket det på den måde. Jeg tror også, jeg tænker ikke så super meget over det. Jeg tænker jo meget over det på det givende tidspunkt, fordi at det jo altså, står og vinder en pris. Det er jo rimelig lidt svært at lade være med at tænke på. Men nej, jeg tænker ikke så meget over det. Jeg har bare været mega glad og bæret over, at jeg har vundet den her pris. Og stadig synes stadig, det er lidt surrealistisk og vildt.
0: Ja, man kan sige, hun har gjort til navn gældende de sidste mange år efter den seneste, har hun jo altså storhittet med Gosh, I Love It. Men lad os lige skrue tiden tilbage til hendes gennembrudshit. Det er What They Say, dengang, hvor hun kun var

0: Opalite fra Taylor Swift på ABC med Nick og Jay klar om lidt. Nyt ABC Power Hit hedder KBH.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehuset Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garmus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Makeup, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: XL Bygfejer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
6: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig, og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: A-A-B-C. Power hit, power hit.
10: Hey, det er Nick og Jay.
11: Fortæl mig, kan du stadig kende?

Dima. Oh, I know. Mega nice privacy. Lige med nogen med det. Et kort blik på sådan de store nyheder fra sportens verden her i weekenden, som egentlig ikke rigtig havde noget som helst med sport at gøre. Ret sjovt. Det er jo blandt andet kommet frem, at håndboldspilleren Mikkel Hansen er blevet skilt fra konen Stephanie Gundelach. Det har Stephanie afsløret på Instagram, hvor hun skriver, at Mikkel og jeg vil godt dele, at vi sidste efterår valgte at gå hver til sit. Og selvom vi ikke længere er gift, så vil vi altid være en familie omkring vores to drenge. Stephanie og parrets to børn er dog flyttet ud af adressen, hvor Mikkel altså har base. En anden fra sportens verden går på fodboldstjernen Erling Haaland, som jo i den grad har skabt overskrifter, fordi man kender jo Erling fra hans meget lange, lyse nordiske lokker. Men her i weekenden, der kunne han jo på sin Instagram afsløre et tur forbi frisøren. Han skrev, ny sæson, ny trim. Det lange lokker, de er i den grad væk. Han er klippet fuldstændig kort. Jo, en lille episode, som han valgte at dele. Blandt andet så ringede han op facetarmet sin træner, Pep Guardiola. Som jo egentlig synes, det var fint nok. Som han også jokede, så sagde han jo, at Haaland han stadigvæk er heldig at have hår på hovedet, så han rent faktisk kan klippe det. Det samme er jo ikke rigtigt tilfældet for Pep Guardiola. Og ringede også til hans holdkammerat Jack Grealish, som grinte og sagde, at Haaland han lignede en på 10 år. Også hans fodboldven Zlatan Ibrahimovic, som tidligere har spillet i Man City også, så vidt jeg lige husker. Han var lidt chokeret, fordi han tidligere har sagt, at Haalands styrke sad i det lange hår. Og jokede jo med, at Haaland han skulle slette hans telefonnummer. Det ville han ikke have noget med at gøre længere. Det er ret vildt, det kan trække så store overskrifter, det her. Men jeg kan da sige så meget, at Man City de vandt der trods alt 2-1 i Premier League mod Bournemouth her i weekenden.

0: Kæmpe flashback. Amerikanske JoJo og Too Little, Too Late. Hun var ikke særlig gammel, da hun fik sit gennembrud. Hun havde været med i et eller andet børnetalentshow eller sådan et eller andet.
1: Ja.
0: Og så blev hun signet som, det ved jeg ikke, 12-13-årig eller sådan et eller andet.
1: Jamen, jeg kan sige, da det her nummer udkom, ikke også?
0: Ja.
1: Der gik jeg i 6. klasse.
0: Okay. Ja, men hun er også blevet ældre siden da.
1: Ja.
0: Jeg stod faktisk lige og læste lidt om hende, fordi hun er lidt badass.
1: Okay.
0: Udover hun er sanger, så hun også skuespiller, har både lavet film og tv og været på Broadway og så videre og så videre.
1: Åh, sindssygt.
0: Men faktisk, 2018 mener jeg, det var.
1: Ja.
0: Fordi hun havde haft nogle problemer med hendes første pladeselskab. Der gik noget hejs i den.
1: Ja.
0: Så i 2018, der gjorde hun det, at hun genindspillede hendes 2 første albums.
1: Ja.
0: Fordi så ejede hun rettighederne til dem.
1: Ah, hvor genialt.
0: Det, som man i dag kalder en Taylor Swift, ikke?
1: Ah, men
0: hun
1: genial.
0: Gjorde det altså bare 2 år før Taylor Swift gjorde det.
1: Ah, men hvor er det klasse. Jeg har også lidt kontroverser med mit første pladeselskab. Primært, fordi det ikke har ringet endnu.
0: Ja.
1: Og
0: det er sjovt nok, at hver gang du ringer op, så siger den bare... Dyb,
1: ja, dyb, det er, de tager den dyb. Lige, og så siger de, hvordan lyder en lastbil, når den bakker.
0: Ja, lige præcis. Nummeret, du har ringet til, eksisterer ikke længere.
1: Ja, præcis.
0: Haft en god weekend.
1: Det synes jeg. Jeg har været i Dortmund og se fodbold.
0: Fodbold?
1: Ja.
0: Ja, tak.
1: Mod FC Bayern München.
0: Uha, se, det har været noget af brag, så.
1: Ja, det var sindssygt. Altså, Bayern var bare god. Altså,
0: det er det jo.
1: Ja, men det er utroligt, at man kan spille 90 minutter, og så alligevel kun score på 30 minutter, og så bare have 60 minutter, hvor man bare tænker, ja, vi spiller den lige til hinanden.
0: Ah, okay, så bliver det så lidt kedeligt.
1: Der var lidt spænding til sidst, da Dortmund scorede også. Men jo.
0: Okay, fair nok. Hvad sker der i eftermiddag?
1: Jamen, vi snakker lidt om en forretningsidé, jeg faktisk fik i løbet af weekenden. Involverer 2 erhverv, som jeg har tænkt mig at smaske sammen.
0: Okay.
1: Ja, og det involverer faktisk mig selv. Så det er, altså, det er en forretningsidé, og det er måske ikke Elon Musk, jeg kan blive, men...
0: Det er en spæde start.
1: Ja, præcis.
0: Ja, okay.
1: Det er nemlig det. Jeg bliver mere Jesper Buch, tænker jeg. Og, fordi jeg også vil være DJ. Og,
0: du har bare taget den anden vej rundt. Du startede med at være DJ, nu vil du være Jesper Buch.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
1: Og så runder vi også åbenbart en vanvids opdagelse, som måske ikke rigtig er så vanvittig igen. Men
0: okay.
1: Ja, den tager vi.
0: Det er i orden. Og vi skulle da egentlig også lige have den der med. Vi tager den lige.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Sådan.
1: Yeah.
0: Ja. Det er vigtigt, at det kommer i den rigtige rækkefølge.
1: All inclusive.
0: Skal du spille golf i dag?
1: Okay.
0: Fordi der findes faktisk en golfbane, som hedder The Green Zone.
1: Ja. Yeah.
0: Den ligger på grænsen mellem Sverige og Finland.
1: Gud, det tror jeg faktisk godt, jeg har hørt om det der. Ja.
0: Og det gør jo altså, når man spiller golf på banen, så springer man imellem tidszonerne, fordi Finland ligger i en tidszone før Sverige. Og det vil sige, at når du spiller på hul 6, så er golfbolden, den er faktisk i luften i over en time.
1: Ja. Jeg tror faktisk, jeg har hørt om det.
0: Ja.
1: Altså, nu er jeg ikke en stor golfspiller.
0: Det heller ikke her.
1: Jeg har PGA Tour til PlayStation. Det kan jeg godt. Det er spillet en gang imellem.
0: Okay.
1: Men ikke... jo, på campingpladsen, der er jeg også god. Lige, men ellers ikke den store.
0: Jeg slog hele banden i går i Djurs Sommerland.
1: Gjorde du det?
0: Ja,
1: okay.
0: De må bare lægge sig ned i
1: dyb respekt. Så du den oplysning for lige at prale dig nu her?
0: Jeg tror, jeg var 16 under par. Rimelig godt gået alligevel. Nå, jeg ser ud for i dag. Ha' en god mandag.
3: Med de

det end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Du
12: lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: I september åbner 19 folkeskoler i Randers Kommune dørene for kommende skolebørn og deres familier. Her kan forældre og børn opleve skolernes hverdag, møde lærere og få svar på spørgsmål om skolestart. Programmet varierer fra skole til skole og kan blandt andet byde på rundvisninger, undervisningsaktiviteter, faglokaler og fritidstilbud. Formålet er at give familierne et bedre indblik i læring, fællesskab og trivsel, så de kan finde den skole, der passer bedst til deres barn. Arrangementerne afholdes på forskellige datoer i september. Skal Grenaa udvikle sig som vækstby eller som udkantsby? Det er et af spørgsmålene, som Erhverv Grenaa stiller, når Erhvervsforeningen samler lokale erhvervsfolk, politikere og andre aktører på Kysthotellet Djursland til et stort møde i morgen. I tre paneler, hvor politikerne samt kendte lokale kultur- og erhvervsprofiler sidder med, skal mødedeltagerne drøfte blandt andet bosætning, arbejdskraft og vækstmuligheder. Mødet bliver styret af tv-vært Clement Kjærsgaard. Det er målet, at mødet skal munde ud i konkrete forslag til handling for Grenaa-området i fremtiden, oplyser Grenaa Erhverv. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, så er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det der regnvejr, ikke om? Det kommer der heldigvis ikke så meget af i dag. Tør der nogen eller en del sol, temperatur mellem 20 og 24 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 21 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: for kolde fad hos os lige kan tage dig et slag bordtennis. Kundo, Shen Mao. Tak til Jørgen og Mega Nice. Nu tid til. Let's go
1: ABC. Eftermiddag.
0: Hvis man nu skulle skrive et digt om den her mandag, ved du hvad, så skulle det være et ret roligt digt med en blød start mandagen, der ligesom skal starte blødt. For ellers, så har jeg lidt på fornemmelsen, at den her uge går hen og bliver røv og nøgler. Mit navn er Emil, og jeg skal nok for sørge for at fuldende din mandag med alt det bedste fra i dag, plus det løse. De næste 4 timer, ja, der kan du glæde dig til, at vi runder et militært uheld. En forretningsidé, som jeg skal have hjælp til at høre om fungerer. Plus, at jeg naturligvis også har en playliste, der er... Jamen, den er

glæde dig til Harry Styles' American Girls. Plus at jeg inden for de næste 20 minutter også lige skruer op for Tove Lo og Stromae de Flore. Først en klassiker fra Rihanna. God eftermiddag og velkommen til ABC Eftermiddag.

Radio APC, vi giver dig hits, hvor der er et bestemt nummer, du skal skrive dig bag øret. 28, 36, 12, 12, ikke blot nummeret, du skal skrive til med musikalske ønsker eller trafikale meldinger. Nej, lidt senere i programmet, der har jeg brug for dig på en sms. Jeg har simpelthen brug for dig til noget hjælp. Mere om det lidt senere i programmet. Men hey, 28, 36, 12, 12, nummeret direkte her ind til studiet.

0: Og smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Tuvalu Stromae de Flore. Fin fransk udtryk, var jeg ved at sige. Det er noget med blomster, men jeg ved jeg faktisk ikke. Til gengæld en dag, hvor der var blomster og kærlighed. Det var den 11. juli på stranden i Grenaa tidligere år. God damn, det var årets fedeste fest. Det var en kæmpe fest. Og efterfølgende, ja, så er der en af de boys, der spillede på stranden i Grenaa, Hedegaard, taget ABC med på lidt af en rejse. Fordi på hans sociale medier, der begyndte der at dukke en video op, da han spillede på stranden i Grenaa med et nummer, som han gerne ville dele ud af. Et lille remix, som man vil. Et lille remake. Han havde lavet et kæmpe hit, og når der naturligvis står ABC på den, så skal du naturligvis også have den her på ABC.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

øjeblik, så zoomer vi ind på en ting, som irriterer mig mere og mere og mere. Det er nemlig clickbait-overskrifter. Jeg er faldet over en i dag, som... Jeg har aldrig været så skuffet, tror jeg faktisk. Som I aldrig nogensinde været så skuffet. Mere om det lige om lidt.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: Eftermiddag med Emil.
6: ABC Eftermiddag.

Befri den. Fri Lamin. Lamin låst inden på Radio ABC. Clickbait for mig er noget af det mest, undskyld jeg siger det, pisse irriterende i hele verden. Jeg bliver fuldstændig vanvittig. Er det, og det er en vanvittig ting, og jeg synes faktisk også, at det er ved at tage overhånd. I dag, der bliver jeg ramt af en vaskeægte bombe af en clickbait. Ja, den skyder mig direkte ind i brystet, hvor jeg tænker, goddamn, nu må du også lige... TV2 Østjylland bringer en artikel med overskriften, ægtepar fik et usædvanligt syn, da de rev gulvet op. Ja, jeg er vildt nysgerrig. Hvad har de fundet? Er det stoffer? Et lig? Hvad har de fundet? Da ægteparret er i gang med at renovere gulvet i deres hus, gjorde de noget af et usædvanligt fund. Under gulvet lå nemlig 11 pindsvin. Det kan da godt være, at det er mig, der er super udvidende og rigtig svært at imponere. Men hvis det var mig, der fandt 11 pindsvin, så ville jeg måske ikke være den første tanke, der sagde, gud, hvor usædvanligt. Jeg var mere være sådan, fuck, hvor bøvlet, mand. Så skal jeg vente endnu længere på at få mit nye gulv. Altså, jeg tror ikke, at det er fordi, at man sådan rent tegneserieagtigt har taget gulvet af og været sådan, oh my god, 11 pindsvin, hvordan kan det lade sig gøre?

APC eftermiddag senere i programmet. Efter skal vi hygge lidt omkring en forretningsidé, som jeg har fået i løbet af weekenden. Måske en forretningsidé, som kan make me money. Mere om det senere i programmet.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I september åbner 19 folkeskoler i Randers Kommune dørene for kommende skolebørn og deres familier. Her kan forældre og børn opleve skolernes hverdag, møde lærere og få svar på spørgsmål om skolestart. Programmet varierer fra skole til skole og kan blandt andet byde på rundvisninger, undervisningsaktiviteter, faglokaler og fritidstilbud. Formålet er at give familierne et bedre indblik i læring, fællesskab og trivsel, så de kan finde den skole, der passer bedst til deres barn. Arrangementerne afholdes på forskellige datoer i september. Skal Grenaa udvikle sig som vækstby eller som udkantsby? Det er et af spørgsmålene, som Erhverv Grenaa stiller, når Erhvervsforeningen samler lokale erhvervsfolk, politikere og andre aktører på Kysthotellet Djursland til et stort møde i morgen. I tre paneler, hvor politikerne samt kendte lokale kultur- og erhvervsprofiler sidder med, skal mødedeltagerne drøfte blandt andet bosætning, arbejdskraft og vækstmuligheder. Mødet bliver styret af tv-vært Clement Kjærsgaard. Det er målet, at mødet skal munde ud i konkrete forslag til handling for Grenaa-området i fremtiden, oplyser Grenaa Erhverv. Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården, der lå i den vestjyske by Tarm. Det skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. De 13 tidligere anbragte stævnede i marts staten med krav om erstatning for vold, overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem som børn anbragt på børnehjemmet. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner i erstatning, samme beløb som de havde stævnet staten med krav om.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var Henriette Clausen, der præsenterede nyhederne. Jeg prøver at følge efter med en vejrudsigt, og det er med gode nyheder tørt. Og nogen eller en del sol, temperatur mellem 20 og 24 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 23 grader, mand.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: New Religion, Bibi Rexha og Faithless ABC i eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn er Emil. På vej til dig er Emil. Emil Kruse ligger klar sammen med Anton Edwards, Copenhagen City. Det er om 2,5 minutter lige efter Bob Sinclair og Kesha. God eftermiddag.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

Om et øjeblik, ja, så løfter jeg sløret for en lille forretningsidé. Jeg har fået en forretningsidé, som jeg har lidt brug for at fintune. Jeg har brug for din hjælp lige om lidt, så bliv hængende.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Benjamin Hauer, Portugal. Vi flyver ikke nogen steder. Vi bliver her i ABC i eftermiddag, hvor jeg har en lille forretningsidé, jeg har brug for lidt hjælp til. Ved siden af ABC eftermiddag, så laver jeg stand-up. Men jeg har brug for lidt hjælp, fordi jeg er kommet på en lille forretningsidé. Vi nærmer os en sæson, som er rigtig god for stand-up-branchen. Det er julefrokosterne. Et sted, hvor firmaer skal saves over i snaps og gerne vil bestille noget stand-up og få deres ansatte til at grine af noget andet end chefen. Men det er ikke kun stand-up, der bliver hævet ind. Det er også strippere, der er i høj kurs. Og for en god ordens skyld, det er ikke det samme. Du har ikke lyst til at se mig i smidtøjet, mens jeg fortæller vits, så det kan jeg lige så godt sige det, som det er. Men den her forretningsidé indeholder faktisk begge erhverv. Som Hannah Montana vil sige det, så er det best of both worlds. Og lad mig præsentere dig for strip og stand-up. Et dobbelt show med jokes og patter. Jeg synes, der er noget over det. Første 20 minutter er stand-up, og så en lille pause inden 20 minutter strip. Måske det mest perfekte indslag til en julefrokost. Det eneste, jeg har lidt bøvl med, det er navnet på den her forretningsidé. Navnet på det her produkt, som jeg ligesom ville begynde at sælge. Fordi sådan et projekt har brug for et godt navn. Jeg startede med SS, det blev lidt ødelagt i 40'erne. Men hvad skal det her hedde? Jeg ved det ikke.

Lola Young og Messi på Radio ABC. Jeg har stillet et spørgsmål, fordi i løbet af weekenden, der har jeg fået mig en, hvad jeg vil sige, en rigtig god forretningsidé. Stripper stand-up. Vi går imod en julefrokostsæson, hvor det kan gå hen og blive pisse godt at sætte op med sådan noget. Og jeg kan sige via sms'en, og kæft, det fungerer godt indtil videre. Der er rigtig mange, der melder ind med, at det er en rigtig god idé. Der er også piger melder lige ind med vits og tits. Fungerer rigtig godt, fordi hvad var navnet, der skulle bruges til den her forretningsidé? Jeg har været lidt på bagbunden med det. Rasmus melder også ind med alt under bæltestedet. Fungerer pis godt. Gabriella smider ind i ABC-hotline. Gabriella fra Aarhus. God røv, dårlig humor. Der er den, mand. Jeg kan mærke det. Det her projekt, det kan gå hen og blive altså en milliardforretning. Ja, det har måske sætte barrieren lidt højt. Men nej, milliardær. Det tror jeg godt, jeg kan blive.

0: Jeg elsker, jeg har startet en bølge om, hvad navnet på konceptet stripper stand-up egentlig skulle være, for det... Jeg må simpelthen rose indbakken. Hold kæft, hvor er der bare fart på. Der bliver meldt ind fra, fra Patrick, bliver der meldt ind. Hvad med latter og liderlighed? Genial lavet, hvis du spørger mig. Der er også Nikolaj fra Avning, der skriver The Naked Body og Comedy. Bare hvis jeg nu skulle til at gå internationalt. Og der må jeg bare sige, ja, Pitbull. Jeg bliver Mr. Worldwide, kan jeg mærke på det hele. Om et øjeblik, så fejrer vi også lige en omgang fødselsdag. Det er uden strip, det er uden stand-up. Det er bare med flag og kage. Bliv hængende.
1: Det er Hanne.
2: Hej, det er Lone fra Awareness.
1: Ja, hej.
2: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
1: Det er det. Og nu glæder vi os bare til det nye badeværelse.
2: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
1: Ja, det gør vi.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der er Ryobi slagboremaskine med to batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: ABC Eftermiddag.

0: Piger på Radio ABC, hvor vi lige nu fejrer en fuldstændig magisk fødselsdag, mand. 26 år til St. Clara lige præcis i dag. Og hvad jeg sådan kan se på de sociale medier, ved du hvad, så er hun blevet vækket med boller og sofa-picnic, som hun selv kalder det. Det kan man tjekke ud på hendes Instagram. Men det fik mig også lidt til at tænke på, hold kæft, hvor hun må have travlt for tiden.
1: It's been a long ass day, but that's okay, 'cause I know I'm gonna have a holiday someday. Someday though. Yeah, I'm gonna have holiday someday. Holiday. Gonna have someday. Holiday someday.
0: Ja, på et eller andet tidspunkt kommer der nok en ferie til St. Clara. Indtil da, tillykke med fødselsdagen.

Mille og Uro, drømmefanger. Drømme går i opfyldelse her i ABC eftermiddag, fordi med et hurtigt kig på klokken, så er der vist en officiel fyraften på vej til dig. Det er sgu da fantastisk. På vej til dig er ABC-nyhederne frem mod dem. Casey og Annika drukner. Først Christoffer ringer om natten i et lille bitte remix. God eftermiddag.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: bedste prisen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dagensbolighus.dk.
3: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor ros fra beredskab og sikkerhedsstation Kolind til alle på Kolinds skole, efter at en såkaldt ABA-alarm, et automatisk brandalarmeringsanlæg, gik i gang på skolen sidst på formiddagen. Brandfolkene var hurtigt fremme og kunne konstatere, at der ikke var brand, og de blev mødt af ansvarlige for ABA-anlægget, der stod klar med oversigt over stedet, hvor alarmen var gået. Både ledelse, ansatte og ikke mindst eleverne handlede eksemplarisk, og ledelse og lærere havde samlet alle skolens elever på boldbanerne, som evakueringsplanen foreskriver. De kunne derfor hurtigt komme tilbage til undervisningen og beredskabet tilbage til arbejde, skriver beredskabet på Facebook. I begyndelsen af året blev to kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de to kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. EU sender nu flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, der skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen, så træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: I historiebøgerne, det er min beskrivelse af den her mandags udgave af en fyraften. Ikke fordi, at det måske er den bedste, og det bliver det nok også. Men også fordi, at så snart den er overstået, ja, så er det historie. Mit navn, det er Emil, og jeg skal nok sørge for, at du kommer hjem fra skole og arbejde med et smil på læben. Hvem ved, måske også et lille grin. Ja, ja. På vej i playlisten er samtidig Lamina Sober. Først Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

0: til fyraften, så det der med at holde sig sober, ja, det begynder at blive sværere og sværere, fordi det er bare ren lykke. Lamine på Radio APC, hvor fyraftens trafikken ser ud til at glide. Ja, ja, ja, der er lidt myldertrafik, men ingen uheld, ingen fotovogne. Men skulle du opleve noget som LN 28 36 12 12. Om et øjeblik, apropos uheld, et smut til militæret. Bliv hængende.
1: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende?

den her uges ABC Power. Det er drengene, om man vil. Nick og Jay og KBH. Officiel fyraften, hvor at, det er ren Station 2-stemning nu her. Politiet fik en anmeldelse kl. 08.28 i fredags, grundet et trafikuheld. Et regulært militæruheld, faktisk. To militære køretøjer stødte til morgen sammen på Stampevej nær lufthavnen i Rønne. Det oplyser Bornholms politi til Ritzau. Ingen er heldigvis kommet alvorligt til skade, men to personer er kørt til kontrol på sygehuset, lyder det. De er altså ved godt mod og har det godt. Men det er sgu da også svært ikke at køre sammen, når man ikke kan se hinanden, og begge to er i camouflage.

Tobias Rahim og Ice Kid inviterer ind til Dark Groom Party. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har lyst til at møde op. Men man bliver også lidt nødt til det, tror jeg.

0: til service? Skal der rettes buler? Eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Det her

ABC eftermiddag, hvor du også skal lytte til Morgenkammeraterne. Det er faktisk en klar opfordring herfra. Fordi hele den her uge, der er der hårdt slående konkurrencer og hårdt slående besøg hos Stefan og Lærke. Gør dig klar til en uge med masser af action. Fordi på lørdag, der bliver Arena Randers forvandlet til en vaskeægte MMA arena, når Airtox Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, stor profil og et show af international klasse. Og ved du hvad? Du som er ABC-lytter skal naturligvis komme helt tæt på. Fordi hele den her uge, frem til fredag, der kan du hver morgen hos Morgenkammeraterne vinde 2 billetter til det store MMA-aften i Arena Randers. Og vi slutter ugen med et helt særligt besøg, nemlig efter klokken 9 på fredag, Morgenkammeraternes besøg af OL-medaljevinder og tidligere UFC-kæmper, MMA-profil Mark O. Madsen. Og det vilde er, han har ikke choket nogen for at komme på besøg. Det er rent altså, vi vil bare gerne have ham på besøg, og vi glæder os. Vil du gerne mærke stemningen helt tæt på, så lyt med på Radio ABC hele den her uge fra 6 til 10.

Jeg elsker det her nummer. Jeg ved godt, man ikke må bande, men shit, jeg elsker det. Kundo Shenmue på Radio ABC. Hold kæft, det gør mig godt. Jeg synes virkelig, det er dødlækkert, det nummer. Noget, der også er dødlækkert, det er ABC-nyhederne præsenteret Henriette Clausen. De er klar til dig lige om et øjeblik først. Og fremme, så har jeg masser af hits til dig. På vej til dig.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: bedst til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark.
6: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Here we go!
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd i en lastbil blev i nat overhalet af en bilist, der mistede kontrollen over sin bil og ramte ind i autoværnet og nogle skilte på en nordjyske motorvej ved Grundfør Hinnerup. De to mænd skyndte sig hen for at hjælpe bilisten, der heldigvis ikke var kommet noget til. Han havde dog travlt med at skaffe nogle tomme flasker af vejen, og da han samtidig lugtede af alkohol, forsøgte mændene at stoppe ham i at køre videre. Det fik ifølge mændene bilisten til at tage en lille kølle, som han havde liggende, og slå ud efter dem. Han ramte begge mænd, som trak sig tilbage og tilkaldte politiet. Kort efter var en patrulje fremme, og de fik anholdt bilisten, der er en 26-årig mand. Ingen af mændene kom umiddelbart alvorligt til skade i forbindelse med episoden. En mand skabte i går eftermiddag utryghed i Hornslet. Østjyllands politi blev kontaktet af en kvinde i Hornslet, der fortalte, at en aggressiv mand kørte rundt i en bil i byen og råbte upassende seksuelle ytringer efter hende og flere andre. En patrulje fandt lidt efter frem til manden, der er 36 år, og da han nægtede at opgive sit navn og råbte diverse ukvemsord efter betjentene, blev han præsenteret for forskellige sigtelser. Derudover blev han sigtet efter restaurationsloven, da han også havde været inde på en lokal restaurant, hvor han havde været aggressiv og forstyrret gæsterne på stedet. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af DanTaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og DanTaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: En aften og nat med mest tørt vejr, mest klart vejr, men ude på natten også risiko for lokal diesel og togbanker. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og der kommer til at være svag til let vind fra skiftende retninger. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu 22 grader.

0: klar til flora. ABC eftermiddag, mit navn det er Emil, på vej til dig. Josva, Arty, Arty, Lonely First, Juste, Jack Style og Jon. Turn the lights off.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC eftermiddag.

Du er bestemt ikke lonely her i ABC i eftermiddag. Om et øjeblik, ved du hvad, så er du sgu også inviteret til fødselsdagsfest, jo. Ja, ja. Det er lige om lidt. Først, så skruer jeg op for Regard. Det er Ride It. En smut tilbage til 2000.

0: og smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Det her er Radio ABC.
13: Vi ses.

Love Me på ABC. Du er sgu inviteret til fødselsdag, du. 29 år til en mand, født i Northampton, England, for ja, 29 år siden. Northampton i det britiske. Middelmådet fodboldhold, kan man roligt sige, men en DJ, som kan sine ting. Han startede med at producere DJ Otherwise, også lavede DJ Walks, inden at det her nummer udkom. Så blev det bare til Alan Walker, og siden da, ja, der har han ikke set sig tilbage med blandt andet Faded og... Man on the Moon. To gigantiske hits fra en gigantisk succes fra Northampton, England. Tillykke med de 29 år til Alan Walker.

Kæmpe klassiker, kæmpe slasker fra 2005, Bob Sinclair, Love Generation. På vej til dig, Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam, En som dig.

0: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC.

Another. Og ikke mindst Talk to You på ABC. Ja, skru op for en klassiker. Lige nu klarer Sofia og Rune RK, når tiden går baglæns.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion, ved du hvad? Der er sgu noget fedt klar til dig lige om et øjeblik. Ja. Emilia er klar til dig lige om lidt. ABC i aften går i luften, og hun er lige kommet ind. Hun glæder sig helt vildt. Hun har råbt, jeg glæder mig, Emil, og det er jo bare fedt. Så bliv hængende, mit navn, det er Emil, tilbage i din radio i morgen. Moin, moin.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Sten, sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
20: Sæt i gang!
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
24: Hvad for noget?
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd i en lastbil blev i nat overhalet af en bilist, der mistede kontrollen over sin bil og ramte ind i autoværnet og nogle skilte på en nordjyske motorvej ved Grundfør Hinnerup. De to mænd skyndte sig hen for at hjælpe bilisten, der heldigvis ikke var kommet noget til. Han havde dog travlt med at skaffe nogle tomme flasker af vejen, og da han samtidig lugtede af alkohol, forsøgte mændene at stoppe ham i at køre videre. Det fik ifølge mændene bilisten til at tage en lille kølle, som han havde liggende, og slå ud efter dem. Han ramte begge mænd, som trak sig tilbage og tilkaldte politiet. Kort efter var en patrulje fremme, og de fik anholdt bilisten, der er en 26-årig mand. Ingen af mændene kom umiddelbart alvorligt til skade i forbindelse med episoden. En mand skabte i går eftermiddag utryghed i Hornslet. Østjyllands politi blev kontaktet af en kvinde i Hornslet, der fortalte, at en aggressiv mand kørte rundt i en bil i byen og råbte upassende seksuelle ytringer efter hende og flere andre. En patrulje fandt lidt efter frem til manden, der er 36 år, og da han nægtede at opgive sit navn og råbte diverse ukvemsord efter betjentene, blev han præsenteret for forskellige sigtelser. Derudover blev han sigtet efter restaurationsloven, da han også havde været inde på en lokal restaurant, hvor han havde været aggressiv og forstyrret gæsterne på stedet. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af DanTaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og DanTaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, vejret i aften og i nat mest tørt og klart vejr, men ud på natten, der er der altså risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer i nat mellem 7 og 13 grader med en svag til let vind fra skiftende retninger. Aktuelt lige nu temperaturen Ebeltoft, Grenaa og Maja er 21 grader, Randers 23 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Velkommen til her i ABC Aften. Mit navn, det er Emilia, og i de næste 4 timers tid, ja, der står jeg altså klar med en hel masse godt humør og en hel masse hits lige præcis til dig. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet Tame Impala og Jenny med Dracula. Og så lidt senere, så skal vi også lige høre lidt for Hugorm og Hampenbær, nemlig med Hold om mit hoved.
1: Hold om mit hoved, for der jeg ikke tage.
0: Det er altså lige en lille smule senere i programmet, så uanset hvad du har planer, så kan du altså bare blive hængende lige her på ABC. Allerførst her, Balsa med Magnetic.

0: Sidste uges ABC powerhit Oliver og Casey med De Der Dage. Og bare rolig, hitsene de fortsætter. Om et øjeblik, der kan du blandt andet glæde dig til den her. Det er selvfølgelig Hugh Glee med Angel med Move Into The Sun, som er klar til dig om et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

sådan en lille weekend smuttur til Polen, nærmere bestemt til Gdansk, og der lærte jeg lidt noget nyt faktisk, og det tænker jeg gerne lige, jeg vil dele lidt, som et godt råd måske, tror jeg godt, man kan sige. Altså fordi, når jeg er ude at rejse, så synes jeg noget af det, der er ret sjovt, det er at prøve noget nyt. Mad og snacks. Altså gå lidt på opdagelse i supermarkeder, og så simpelthen finde noget nyt at prøve. Men nogle gange, så bliver jeg måske også lidt for eventyrløsen på det punkt. Så da vi var i Polen, der var vi i et lille supermarked, og så ser jeg nogle Pringles, som er i sådan et rigtig flot lyserødt rør. Det har jeg aldrig set før. Kigger lidt nærmere på det, finder ud af, at de er med krabbesmag. Der burde jeg nok have taget det første hint til, at det nok ikke lige var noget for mig. Men de var jo lidt flotte, så vi købte dem alligevel. Og jeg havde en eller anden idé om, at jeg tidligere havde smagt noget rejechips. Jeg senere kom i tanke om, at det var rejecocktailchips, som smagte lidt af ketchup. Og jeg elsker ketchupchips, så jeg tænkte, det kan nok ikke gå så galt. Det kan gå så galt, spoiler alert. Vi kom til hotellet, åbner de her Pringles, de lugter fint nok. Smag på dem. Jeg skal aldrig have krabbechips igen. Lad os bare sige det sådan. Ikke nogen kulinarisk oplevelse for mig i hvert fald. Hvis du heller ikke er kæmpe fan af krabbe, så vil jeg bare anbefale dig ikke at købe krabbe Pringles, hvis du skal til Polen. Måske heller ikke, hvis du er krabbesmag. Jeg ved ikke, hvad jeg vil definere smagen som, men det er i hvert fald ikke noget, jeg vil have i min mund igen. Så det var bare lige et lille godt råd, hvis du skal til Polen i den nærmeste fremtid, eller på anden måde kommer forbi en flot lyserød pakke Pringles.

er stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

0: ABC, vi giver dig hits af hvad der altså Dima med Natten bliver morgen. Og lige præcis hitsene, dem kommer der heldigvis endnu flere af. Om et øjeblik blandt andet af den her.
1: Nu vil du rive i papir, vil en hul i kontrakten, først vil du holde mig på.
0: Det er selvfølgelig Christoffer ringer om natten. Godt nok remix klar til dig om et øjeblik.
2: ABC. Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
3: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
2: Tak, Louise.
4: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Lang tid siden. Alt vel?
8: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
7: Men det kan du hjælpe med.
8: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
7: Jo, det hjælper på det.
8: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
7: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
8: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
7: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
9: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Jack Harlow med First Class her i ABC aften. Og jeg må da indrømme, det er da lidt af en drøm. Jeg gad virkelig godt prøve at flyve First Class. Jeg nævnte tidligere her i programmet, at jeg havde været en tur i Polen i weekenden. Og jeg må indrømme sådan helt generelt, der elsker jeg virkelig at rejse. Men altså noget af det, jeg ikke elsker så meget ved at flyve afsted på tur, det er noget, som jeg tror faktisk mange måske vil være enige i, det er flymaden. Det er sjældent en mega god oplevelse, og det er der faktisk nogen, der har bevist, at det er ikke helt tilfældigt, fordi der er faktisk mange ting, der kan påvirke, hvorfor maden ikke smager lige så godt på fly. Altså ikke kun den der mad, de varmer op, som man måske mange grunde kan regne sig ud til, hvorfor ikke er mega fed, men også sådan helt generelt, at mad kan smage dårligere på fly. Det var faktisk ikke noget, jeg vidste så meget om før, men det er altså rigtigt nok. For eksempel så er der et lavere lufttryk, hvilket åbenbart kan ændre kropsvæskerne i næsen og munden. Og det kan altså have noget at sige. Udover det, så, som mange nok også har lagt mærke til, så er der ret tør luft på sådan et fly. Og det kan altså påvirke din lugtesans. Og lugtesansen har altså en rigtig stor betydning for, hvordan du smager ting og sager. Altså for eksempel at smage salt og sødt kan faktisk falde med omkring 30%, når du er oppe på sådan et fly. Så det kan altså have noget at sige. Og så mener man altså også, at noget af den her støj og brumme fra motoren og måske grædende baby og lidt forskelligt, kan simpelthen forstyrre så meget, at det altså påvirker din smagsoplevelse lidt. Og så altså selvfølgelig sådan klassisk flymad, der er varmet op, er jo nok aldrig, kommer nok aldrig til at være nogen sådan stor kulinarisk oplevelse. Måske den er bedre på first class. Måske jeg finder ud af det engang i fremtiden. Så skal jeg i hvert fald nok melde tilbage.

ABC, vi giver dig hit. Så et hit fra 2004, nemlig Nina Sky og Jabba med Move Your Body. Og lige her om 12 minutter, når klokken den rammer 7, så er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig lige her på ABC. Inden da, der skal du selvfølgelig heller ikke snydes for en lille smule mere musik. Inden nyhederne, der kan du blandt andet glæde dig til Alex Warren med Fever Dream. Men inden vi når helt så langt, så får du altså lige her årets officielle VM-sang Shakira Burna Boy med Die Die.

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Hvem manden forsøgte at dræbe er fortsat uvist. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. Der er ingen væsentlige ændringer i den norske kong Haralds helbredstilstand, og situationen er fortsat ustabil, oplyser det norske kongehus i eftermiddag, det skriver nyhedsbureauet NTB. De seneste uger har den 89-årige kong Harald været i behandling for en blodsygdom. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand var forværret. Flere familiemedlemmer fra kongefamilien har været hos kongen i eftermiddag.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Ja, det var en opdatering på nyhederne. Her kommer en lille opdatering på vejret. Her til aften og i nat mest tørt og klart vejr, men ud på natten er der altså risiko for lokalt at få noget dis eller tågebanker. Svag til let vind fra skiftende retninger og temperaturer i nat mellem 7 og 13 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft, Grenå og Maja er 21 grader, Randers 22 grader.
3: A-A-B-C. Power hit.
4: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kæmpe?

uges ABC Power Hit ny musik fra Nick & Jay, nemlig KBH. Og hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen til her i ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og jeg står altså klar med en hel masse hits og godt humør til dig den her mandag aften. Så uanset hvad du laver, om du lige er kommet hjem fra arbejde, slapper lidt af, eller måske først nu er på vej på arbejde, ja, uanset hvad, så kan du i hvert fald bare blive hængende her på ABC. Så skal jeg nok sørge for en hel masse god musik i dine højtaler. På vej til dig i playlisten er blandt andet Casey og Jilly med Sukasa. Og så kan du altså også lidt senere glæde dig til kæmpe hittet fra Teddy Swims, nemlig Mr. Know It All. Det er alt sammen lige en lille smule senere her i programmet, så bliver jeg endelig bare hængende allerførst her. Der får du Milky med Just the Way You Are.

0: ABC, vi giver dig hit. Så var det Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Og jeg elsker, at der er endnu mere god musik på vej. Om et øjeblik klar til dig er Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Where is my husband? Her i ABC Aften. Ray, som her i weekenden skal spille på en stor festival i England, som først gjorde mig en lille smule forvirret med deres navn, for at være helt ærlig. Fordi jeg læste det her navn, og troede i første omgang, at det var en læsefestival. Det er det ikke. Navnet på festivalen staves Reading Festival, altså læsefestival på engelsk, men det er det altså ikke, fordi navnet kommer altså fra byen, som der bliver holdt i, og det udtales altså Reading. Så det er jo nok meget godt lige at få på plads. Det er altså ikke en læsefestival, det er altså en ret stor musikfestival, og det er altså ikke helt små navne, der er på plakaten her. Nu nævnte jeg lige Ray lige før, men festen stopper altså ikke der. Det her lineup, det indeholder nemlig navne som Charlie XCX, Dave, Florence the Machine, Sombra, Role Model og mange flere. Altså virkelig fedt lineup, hvis du spørger mig. Og det er altså heller ikke faktisk en helt ny festival, fordi nu græder jeg lige lidt ned i historien af den her festival, for jeg blev lidt nysgerrig, og den startede faktisk helt tilbage i 60'erne. Godt nok under navnet National Jazz Festival, så man må sige, at både navn og koncept har jo nok ændret sig en del siden dengang. Men i hvert fald så håber jeg, at du måske har lært lidt nyt her, hvis du allerede kendt til festivalen, og om ikke andet, så ved du i hvert fald nu, at hvis du hører eller læser om den her festival, så er det ikke en læsefestival.

0: Hallo med Lovin' On Me her på ABC, og der er altså endnu flere hits på vej til dig om et øjeblik, blandt andet den her. Kun du med Shen Mao, klar til dig lige efter reklamerne.
1: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Make-up, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

Olivia Rodrigo med Stupid Song her i ABC Aften. Olivia Rodrigo, som på det seneste har gjort det meget tydeligt, at hun altså er feminist. For eksempel så på lørdag, der finder hendes egen festival altså sted. Og det bliver altså i Irvine, California, og det er altså en dagsfestival kun med kvindelige kunstner, hvor alt overskud altså går til organisationer, der støtter piger og kvinder. Og udover det, så er der altså også et andet lille tegn, fordi at Olivia Rodrigo her altså også har udgivet en sang i fredags, som hedder Serena Joy. Og Serena Joy, det er jo altså en af karaktererne i The Handmaid's Tale, som jo er en bog af Margaret Atwood, som også er blevet gjort til en enorm populær serie af Hulu med samme navn. Og hvis du ikke lige kender til serien, så kommer der lige hurtig lille resume her. Det handler altså om en dystopisk verden, hvor kvinder har mistet stort set alle deres rettigheder og sådan mere eller mindre er blevet en del af statens ejendom. I hvert fald vil jeg sige, hvis du ikke har læst bogen eller set serien, så vil jeg klart anbefale faktisk begge dele. Jeg er ret stor fan, selvom det er meget dystopisk, og man må håbe, at fremtiden ikke bliver sådan i hvert fald. Men i hvert fald så har Olivia Rodrigo jo altså her udgivet sangen Serena Joy. I første omgang var det kun som 500 CD-eksemplarer, som kun blev solgt i en pladeforretning i Californien. Men bare rolig, hvis du også gerne vil lytte til den her sang, så kommer den altså i dag på streamingtjenesterne. Og den er faktisk kommet. Jeg tjekkede lige før. Den er i hvert fald på Spotify, så hvis du lytter til musik der, så kan du altså finde den. I hvert fald så vil jeg sige, at med både den her nye sang og lørdagens kommende festival, så er der altså ingen tvivl om, at Olivia Rodrigo, hun er i fuld feminist mode.

Styles med American Girls her på ABC Aften. Og Harry Styles, som jo stadig har fuld gang i hans Together-tour, hvor han lige om lidt, faktisk i overmorgen, starter hans New York-del, hvor han altså skal spille intet mindre end 30 koncerter i Madison Square Garden i New York. Altså jeg starter der i overmorgen, og så slutter 31. oktober. Altså, helt vildt, hvis du spørger mig. Det er jo den her residency-tour, han er gang i, hvor han altså spiller mange koncerter nogle forskellige steder i verden. Og ja, det var altså lidt fra Harry Styles. Klar til dig her, når klokken den rammer 8, der er der selvfølgelig en nyhedsopdatering her på ABC. Inden da, der skal du selvfølgelig heller ikke snydes for en lille smule mere musik. Lige inden nyhederne efter reklamerne, der kan du glæde dig til Juste og Sam Harper med Just a Little. Men allerførst inden nyhederne her, der får du altså lige Mario med Let Me Love You.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: En sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det søger handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
2: Ja, og vejret her til aften og i nat bliver mest tørt og klart, men ud på natten, der er der altså risiko for noget lokal dis eller tågebanker. Svag til let vind fra skiftende retninger og i nat temperaturer mellem 7 og 13 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft, Grenaa og Mariager 19 grader, Randers 21 grader.

Hate That I Made You Love Me her på ABC. Og hvis du lige er tændt for din radio, så velkommen til. Mit navn, det er Emilie, og jeg er altså klar her i ABC aften et par timer endnu med masser af god stemning og selvfølgelig en hel masse hits til dig den her mandag aften. Så uanset hvad du har af planer eller hvad du laver lige nu, så kan du altså bare blive hængende lige her, så skal jeg nok sørge for god musik i dine højtalere. Og på vej til dig, der er altså blandt andet Sabrina Carpenter med Tears. Og så lidt senere, så skal vi også lige høre fra Somber med Homewrecker. Det er lidt senere her i programmet, så bliv endelig hængende lidt endnu. Allerførst er der får du lige Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: ABC, vi giver dig hits. Her var det altså et hit fra 2007, nemlig Nelly Furtado med Say It Right. Og hits, dem er der heldigvis mange flere af på vej til dig i playlisten. Blandt andet kan du glæde dig til den her.
1: Hvis du forstod, hvad jeg forlod, en som dig at holde af.
0: Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig venter på dig lige om et øjeblik efter reklamerne.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Det her er Radio ABC.
12: Hvad ses?

hvor Scott Clark altså sender direkte fra London med alle de største engelske hits. Og ja, alle vores hitlister og playlister kan du selvfølgelig også altid finde inde på vores hjemmeside. Det er radioabc.dk. Og hvis nu du vil gøre det en lille smule nemmere for dig selv, så kan du altså også altid finde vores playlister i appen. Det er altså også bare Radio ABC. Hop ind og download den, så er der altså masser af inspiration til dit soundtrack til den her uge, til sensommeren, til efteråret, lige meget hvornår på året faktisk. Hop ind, få noget inspiration, og lige nu, ja, så kan du bare skrue lidt op for radioen.

0: gode dage, gode drinks her på ABC. Og der er altså endnu mere god musik på vej til dig. Om et øjeblik kan du glæde dig til Bebe Rexha og Faithless med New Religion.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen, fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Makeup, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden. Alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, nogle af campingvognene får småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
4: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
6: XL Bygfejer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot, inklusiv garage, fra 3799. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

og Annika med drukner her i ABC Aften. Og nu, der skal det handle om en helt speciel mus, som jeg godt synes, man kan sige har fødselsdag på en måde i dag. Jeg skal nok lige forklare det lidt, så det ikke lyder så crazy. Fordi i dag, der er det nemlig lige præcis 36 år siden, at musen Deedle, som mange i hvert fald, hvis du var barn i 90'erne og start 2000'erne, nok kan huske temmelig godt. Fordi Deedle er jo den her, ja, startede som en tegneserie, og den første skitse blev altså tegnet 24. august 1990. Altså lige præcis 36 år siden i dag. Og som et lille fun fact, så startede Deedle faktisk som en kænguru, men blev så senere til den her hoppende mus med de store ører og kæmpe store fødder, som vi kender i dag. Og udover at være en tegneserie, så bliver det jo altså også til en masse legetøj og de her Deedle-papirer og notesbøger, som blev nærmest til sådan en form for samleobjekter, tror jeg roligt, man kan sige. De havde de her papirer, som sådan havde dufte og sådan nogle ting. Altså, det kan jeg i hvert fald huske vildt med det. Så Deedle har altså fødselsdag i dag, og på trods af, fandt jeg ud af for nylig faktisk, at der jo faktisk var en 15-års pause, hvor der ikke rigtig kom nyt af det her legetøj. Så i juli i år, altså godt en måneds tid siden, der blev der altså faktisk lanceret en ny Deedle-kollektion, og den blev altså sjovt nok kaldt Deedle is back. Og de har altså mange af de her klassiske ting, så du kan købe det igen. Notesbøgerne, drikkedunkene, krusene, de her fine, fine Deedle-papirer kan altså nu købes i butikkerne igen. I hvert fald, så synes jeg, siden at Deedle jo nok, jeg tror godt, man kan sige, har været en stor del af manges barndom, og nu stadig kan blive ved med at være det, så synes jeg godt lige, at vi kan ønske et stort tillykke til den her meget, meget populære karakter. Tillykke med fødselsdagen til Deedle.

ABC, vi giver dig hit. Så fik du et kæmpe hit for 2013, nemlig Avicii sammen med Aloe Black med Wake Me Up. Lige her om lige godt 11 minutter, når klokken den rammer 9, så er der selvfølgelig ABC-nyheder klar til dig, så du kan blive opdateret lidt på, hvad der sker rundt omkring i verden og i Danmark. Inden da, der er selvfølgelig også noget mere musik på vej til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Post Malone og Sway Lee med Sunflower. Men allerførst her, der får du altså lige Ed Sheeran med Aziza.

0: Alka. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
2: Det var en opdatering på nyhederne, og her får du en lille opdatering på vejret. Her til aften og i nat, der er det altså mest tørt og klart vejr, men ude på natten, der kan der altså være risiko for lokal dis eller tågebanker. Svag til let vind for skiftende retninger og temperaturer i nat mellem 7 og 13 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft, Grenå, Randers og Maja, 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

med Moving to the Sun her i ABC-aften. Velkommen til. Mit navn det er Emilie, og jeg tager til hold på den sidste time her af programmet med en masse flere hits og godt humør til dig. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og så lidt senere, der skal vi have et lidt ældre hit fra 2016, nemlig Mø med Final Song. Det er altså lidt senere i programmet, hvor det også kommer til at handle lidt om AI og hvad det kan betyde for fremtidens koncerter. Hvis du vil vide lidt mere om det, så skal du selvfølgelig bare blive hængende lige her på ABC, hvor du nu kan lytte til Justin Bieber med Daisies.

0: Se, vi giver dig hits af Victor Trier, store Tate McRae med 1035. Lige på den anden side af reklamerne, der venter selvfølgelig endnu flere hits. Blandt andet Christoffer ringer om natten remix.
1: Og smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark.
8: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du lytter til ABC.

darling, det hele værd her i ABC Aften. Og nu, der skal det altså handle lidt om AI, fordi det er jo efterhånden allerede blevet en temmelig stor del af manges hverdag, men nu tyder det altså også på, at det kan gå hen og blive en ret stor del af fremtidens koncertoplevelser, fordi der er jo altså efterhånden flere forskellige musikere, som har leget lidt med den her tanke om at skabe sådan en slags digital avatar, som simpelthen kan optræde for dem. Og nu er der altså også kommet ud, at Dolly Parton har lidt gang i det samme, fordi sammen med hendes team, der er hun altså i gang med at udvikle sådan en form for AI persona af hende, eller hvad man skal kalde det. Det er altså kommet frem i et interview for nylig, og det er ikke, altså det er ikke sådan helt nyt. Vi har jo set det for eksempel med ABBA for nylig på den her Voyage tour, hvis man kan kalde det det, som jo stadig er i gang, hvor det simpelthen er godt nok live musikere på scenen, men det er altså ikke ABBA selv, der står der. Det er altså de her avatars, som de har valgt at kalde ABBA-tars, sjovt nok, meget smart, som er på en kæmpe stor skærm til de her koncerter. Og det er måske noget i samme stil, som Dolly Parton har tænkt sig at lave. Det vides ikke helt præcist endnu. Det har hun ikke helt løftet sløret for, fordi projektet er stadig i sådan et ret tidligt stadie. Men det kommer jo, den her nyhed, blandt andet kort efter, at hun jo har været ramt af lidt helbredsproblemer, hvor hun jo har måttet i hvert fald aflyse en enkelt koncert her i foråret. Hun er dog kommet lidt ovenpå igen, men jeg synes altså, det er ret spændende at følge med i det her med, om de her AI-avatars kommer til at blive lidt fremtiden inden for koncerter. Jeg håber selvfølgelig stadig, at vi fortsætter med at kunne have helt almindelige ægte koncerter også. Men jeg føler måske lidt, at jeg står lidt, som jeg kunne forestille mig, mine forældre og bedsteforældre måske har haft det lidt, da internettet og smartphones og så videre, det kom frem. Jeg synes i hvert fald, det er spændende at følge med i, og så, ja. Så kan kun tiden jo vise, om det bliver en digital version af Dolly Parton, man kan høre live, hvis man vil synge lidt med på 9 to 5.

0: artigt med Ivrig her i ABC Aften. Og der er altså endnu flere hits på vej til dig. Om et øjeblik på den anden side af reklamerne, der kan du blandt andet glæde dig til den her. Det er selvfølgelig dette års officielle VM-sang, nemlig Shakira og Burna Boy med Die Die. Klar til dig om et øjeblik.
1: Hun lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
3: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.

mandag aften her, og det er mandag. Det betyder jo altså, at vi har taget hold på en virkelig speciel og fed uge her på ABC. Fordi i weekenden på lørdag, helt præcis den 29. august, der bliver Arena Randers jo altså forvandlet til det, man godt kan kalde en vaskeægte MMA-arena, når Airtox Dominance altså kommer her til byen med 12 intense kampe, store profiler og altså et show i international klasse. Og derfor så skal du jo altså med helt tæt på, fordi hele den her uge, frem til fredag, der kan du altså hver evig eneste morgen hos morgenkammeraterne vinde 2 billetter til den her store MMA aften på lørdag i Arena Randers. Du skal altså bare lytte med ved morgenkammeraterne her på ABC. Det er hver morgen fra klokken 6 til 10. Så kan du altså være heldig og vinde dig et par billetter. Og så slutter vi altså selvfølgelig også lige ugen af med noget helt særligt, fordi fredag morgen efter klokken 9, der får morgenkammeraterne altså besøg af OL-medaljevinder og MMA-profil Mark Madsen. Så hvis du vil mærke stemningen her helt tæt på og lære lidt mere med MMA, så skal du altså bare lytte med her på Radio ABC hele ugen.

så falder jeg her i ABC Aften, hvor vi nu så småt er ved at være nået enden af aftens program. Mit navn det er Emilie, og tusind tak for at have lyttet med her til aften. Der er selvfølgelig endnu mere musik på vej til dig, og fra klokken 6 i morgen tidlig, der er morgenkammeraterne selvfølgelig også klar med endnu mere fantastisk musik og godt indhold. Men musikken den slutter selvfølgelig ikke her i natten over, så du kan altså sagtens blive hængende og høre en masse flere hits her på ABC. På den anden side af reklamerne, der kan du blandt andet se frem til Hailey Steinfeld og Grey med Starving. Så er der selvfølgelig også reklamer klar til dig her, når klokken den slår 10. Men allerførst her, der får du altså lige Cat's Eye med Animal. Tak for i aften.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidig.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
7: Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
14: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Bring it back, bring it back.
18: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Der søger handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24/7, 365.
1: I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Det er Lasse.
1: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
0: Ja, hej.
1: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
0: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vorre, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster,

0: Tørslev og Hadsten.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Det her er Radio ABC.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
22: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: ABC-nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7/365.
1: I aften er nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: i dag. Mejlby, bilens bedste ven. Autoværksted.
1: Trænger bilen til service, skal der rettes buler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
8: Carglass Replace. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
24: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. gå i Netto.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hey, det er Nick & Jay.
10: Fortæl mig, kan du stadig kæmpe?

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: MSA. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.